Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Goražda. Srijeda je 15. juli, a pred nama je još jedno novo jutro i novi dan. Hvala vam što ste i danas uz program Radio Goražde. Sa vama su Aldina i Deniz u studiju i režiji. U narednim satima donosimo vam najvažnije informacije iz Goražda, Bosansko-Podrinskog kantona, Bosne i Hercegovine, a i svijeta. Servisne informacije, zanimljive priče, dobru muziku i naše redovne rubrike. Ostanite uz nas, želimo vam ugodno i uspješno jutro.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

ostaju se uspomene, bilježe aktualno, broj kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

0: Dobro jutro i dobrodošli uz program Radio Goražda, poštovani slušaoci. Slijedi prvi pregled servisnih informacija. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren na jugu, južni i jugozapadni. U ostalim krajevima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura kreće se od 16 do 22, na jugu do 26, dok će najviša dnevna iznositi između 28 i 34, na jugu i do 36 stepeni. Bez obzira gdje nas slušate, želimo vam ugodno jutro i prijatan početak dana. A zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da na duža putovanja se kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. A kakvo je stanje na putevima, donosimo u nastavku. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17 na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zubci i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada nije duži od 10 do 30 minuta. Bio je to prvi pregled servisnih informacija za ovu srijedu, poštovani slušaoci. U nastavku ćete uživati uz dobru muziku, a u 7.30 krećemo sa jutarnjim sevdahom.
1: Duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva.
1: Kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne.
1: Na talasima Radio Goražda.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: svemir je ono gdje imaju one druge planete, samo nije ona plava planeta gdje mi živimo.
1: To je planeta Zemlja.
2: Svemir je neko mjesto gdje ima mjesec, sunce i puno zvijezde.
3: Svemir je tamo gdje žive maj zemaljci.
4: Svemir je izvan nas i to je mračno, ima jako puno okruglih stvari.
5: Svemir je negdje gore.
6: Svemir, pa tu mogu ići ljudi.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema bosanski jezik u ranom srednjem vijeku. Govori profesorica Amira Turbić Hadžagić, Univerzitet Tuzla.
1: Ono što je zanimljivo za te prostore tada, da Slaveni sa sobom, kao što znamo, ne donose pismenost, zatiču romanizirano stanovništvo i u takozvanome modusu vivendiju, to je zajedničkom načinu života, žive oko 200 godina, teško prihvaćaju latinski jezik i latinsku kulturu. Međutim, s obzirom da danas u Bosni i Hercegovini prema Ustavu Bosni i Hercegovine imamo tri jezika, bosanski, hrvatski i srpski, uvijek je ovo područje bilo sa više jezika. Pa tako baštinimo na etrursko-umbrijskom jeziku spomenik koji se nalazi na gradini pod kod Bugojna, a potječe iz 6. stoljeća prije nove ere. Drugi spomenik potječe iz 2. stoljeća prije nove ere i nalazi se u Ošanićima kod Stoca. To je pleme Daorsa koje kuje novac i sačuvan je jedan primjerak toga novca i na reversu toga jednoga primjerka koji je ostao do današnjega dana sačuvan nalazi se natpis Daorson. Iz toga prehistorijskog perioda ulazimo u historijski period ranoga srednjega vijeka Bosne, te dolazi i do razvoja bosanskog jezika. Naime, na poziv kneza Moravskoga dolaze Čirilo i Metodije. Naravno, oni su pripremljeni zato što su se pripremali na Olimpu i zajedno su tu sastavili glagoljično pismo i takvi su grafemi i znakovi bili da se glagoljičnim pismom moglo pisati na slavinskom jeziku koji je bio

tada prisutan u okolici Soluna. To će biti, taj slavenski jezik bit će zajednički književni jezik za sve ostale Slavene. U drugoj polovici 9. stoljeća, kao što znamo, dolazi i nakon Metodijeve smrti, dolazi do protjerivanja Ćirila i Metodija. Ono što će se dogoditi, njegovi učenici će otići sa ovih prostora prema Bugarskoj, tu će se zadržati, prihvatit će grčko pismo i po ugledu na to grčko pismo napravit će ćirilicu. Tako je i nastala ćirilica, a za one grafeme koji nisu imale za nastanak ćirilice, posudili su iz glagoljice. Dakle, glagoljica je prvo pismo koje je nastalo u ranom periodu bosanskog jezika, a ćirilica je nastala posle glagoljice i to je drugo pismo. A prvo pismo u tome ranom periodu jeste latinica. Dakle, u tome najranijem periodu imamo tropismenost i imamo, što se tiče samoga jezika, imamo i trojezičnost. Latinski jezik, staroslavinski jezik i u ranome periodu imamo starobosanski koji će kasnije prerasti u bosanski jezik. Iako historijska vrela šute o prvim početcima bosansko-humske pismenosti, imamo najstariji spomenik koji potječe s kraja 9. i početka 10. stoljeća, to je natpis sa septuma crkve Svetoga Petra, a nalazi se u Rapovinama kod Livna. Na latinskom jeziku pismenost začeta obogaćuje se drugim spomenikom, to je glagoljični spomenik, pisan je dakle staroslavenskim jezikom i glagoljicom, a potječe s kraja 10. ili početka 11. stoljeća, a nalazi se u Kijevcima kod Bosanske Gradiške. Sljedeći spomenik koji je nama iznimno važan, i to je do sad prvi poznati ćirilični spomenik, jeste Humačka ploča, koja potječe s kraja 10. ili početka 11. stoljeća, iako nas historičari upozoravaju da je to spomenik iz 12. stoljeća, ali Humačka ploča je uklesana, odnosno grafemi su isklesani i tekst je isklesan ćiriličnim slovima sa dva uklesana glagoljična slova E i T, te je ta Humačka ploča zanimljiva, danas se čuva u Humcu kod Ljubuškog, a zanimljiva je i po tome što je uklesan tekst spiralno s kraja ploče ka unutrašnjosti. Iz 12. stoljeća uzbaštinili smo još niz natpisa na kamenu. To je natpis Marije Divice, zatim natpis iz Blagaja, Kulinova ploča i jedan od najvažnijih natpisa iz toga perioda jeste natpis Sudije Gradiše. Postoje dva ta natpisa. Ovaj natpis Sudije Gradiše koji se nalazi danas u muzeju u Zenici je važan ne samo za srednjovjekovnu Bosnu, nego i za historiju, i za jezik, i za pravnu historiju, zato što je pokazatelj da je za vrijeme vladavine Bana Kulina od 1180. do 1204. godine postojala institucija suda. Iz 12. stoljeća uzbaštinili smo i kodekse. To je ćirilično Miroslavljevo evanđelje te Grškovićev i Mihanovićev glagoljični odlomak apostola. Dalje, za to 12. stoljeće vezuje se i povelja Kulina Bana koja je napisana 1189. godine 29. augusta. To je dvojezični i dvopismeni dokument. Dokument koji je napisan na latinskom jeziku latinicom, a na bosanskom jeziku je kasnije bosanskom ćirilicom samo slobodno prepričana sadržina toga latinskog teksta. Povelja Kulina Bana i prethodni spomenici posebno od 9. do 12. stoljeća pokazuju da zajedno su postoje staroslavenski i starobosanski jezik, te da je došlo do križanja elemenata i staroslavenskog jezika i starobosanskog jezika i to je period kada je udaren temelj za daljni razvoj i historijski kontinuitet bosanskog jezika, a bosanski jezik se standardizirao na osnovama, dakle, štoka

0: slavskog književnog jezika iz srednjovjekovnog perioda.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Radio Goražde.
1: Tačno je 9 sati i 1 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan iz našeg studija. Sa vama su Deniz i Aldina u studiju i režiji. Tu je naša urednica Jasmina Čohodar i kolegica Sarah Bešlija. Sa vama se družimo tokom cijeloga dana do 19 sati večeras. Danas je dakle srijeda. Novi radni dan, 15. juli, jutro u našem gradu, onako baš lijepo i ugodno. Temperatura zraka jutros je iznosila negdje oko 16 stepeni Celzijusa. Što se tiče današnjeg dana, u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostalim područja sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. A danas će u Goraždu biti obilježen i dan policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Specijalni gost jeste i ministar Ramo Isak. Više o tome govorit ćemo tokom dana, odnosno u centralnim informativnim emisijama. Za nekih desetak minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. U 12.15 novo izdanje emisije Sport Centar, a u 15 sati tačno centralna informativna emisija Info 101.5. Prije nego zaključimo ovo naše javljanje, evo još jedan put podsjetnik, Udruženje Svjetlograda iz Goražda uključilo se u humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za liječenje Aldina Smajovića, kojim je za nastavak terapije u klinici Aćibadem u Republici Turskoj potrebno 127.000

850 eura. U Bosni i Hercegovini su iscrpljene sve mogućnosti liječenja, zbog čega je nastavak terapije u Turskoj trenutno jedina nada za Aldina. Njegova porodica pokrenula je akciju prikupljanja pomoći, a zbog visokih troškova liječenja suočava se i s velikim kreditnim obavezama. U okviru akcije postavljene su donatorske kutije na više lokacija, kao i promotivni plakati kako bi građani bili upoznati s načinima na koji se može pomoći. Evo, ukoliko ste u mogućnosti, svakako pomozite našem sugrađaninu. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzički blok.

0: Marketing, Radio Goražda. 221-556.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno, Eki.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19 sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.
5: Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kn. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
5: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Tačno je 10 sati i vi pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati više od 40 tačaka dnevnog reda. Među njima su prijedlog odluke o ukidanju privremenih prihvatnih centara za migrante, informacije o makroekonomskim pokazateljima, javnim investicijama i upravljanju javnim financijama, kao i više kadrovskih imenovanja. Sjednica je zakazana za 13 sati. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonima koji predstavljaju jedan od ključnih uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Delegati će ih razmatrati u prvom čitanju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Londonu je razgovarao sa specijalnom izaslanicom Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pierce. Tema sastanka bila je politička i sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini, izbor novog visokog predstavnika te evropski NATO put naše zemlje. Pierce je ponovila snažnu podršku Ujedinjenog kraljevstva suverenitetu, teritorijalnom integritetu i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na jučerašnjem sastanku nije postigao dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Do daljnjeg će funkciju vršioca dužnosti nastaviti i obavljati Luis Krišok. Iz OHR-a poručuju da ostaju opredjeljeni za što skorije imenovanje zajednički prihvatljivog kandidata, a novi pokušaj dogovora očekuje se naredne sedmice. Iran je saopštio da je izveo napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu kao odgovor na nedavne američke zračne udare. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su pogođeni logistički i komandni centri kao i vojna infrastruktura. Za sada nema nezavisne potvrde ovih navoda niti zvanične reakcije Sjedinjenih američkih država. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Sjedinjene Američke Države naredne sedmice gađati iranske elektrane i mostove ukoliko se Teheran ne vrati pregovorima. U međuvremenu nastavljena je razmjena napada između dvije zemlje, dok Iran tvrdi da je gađao američke vojne ciljeve u regiji. Situacija na Bliskom istoku i dalje je izuzetno napeta. Najmanje 50 migranata vodi se kao nestalo nakon što se njihov čamac prevrnuo u Sredozemnom moru kod obale Libije. Spašeno je 10 osoba, dok su u odvojenoj nesreći kod Tobruka pronađena 4 tijela i spašena 24 migranta. Libija je i dalje jedna od glavnih tranzitnih ruta za migrante koji pokušavaju stići do Evrope. U Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: 10 sati i 15 minuta. Kao što ste i čuli najavni džingl, poštovani slušalci, vrijeme je za otvoreni program Radio Goražda. Izdanje za 15. juli. Danas je dakle srijeda, sredina sedmice, uskoro će i vikend, ima vas sigurno i koji koriste godišnje odmore. Uživate negdje u hladovini, nadam se ovih dana. Uživajte i dalje uz program Radio Goražda. Dakle, evo danas donosimo teme iz našeg kantona. U nastavku još jedan pregled servisnih informacija za današnji dan. Kažu meteorolozi, prevladavaće sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura zraka iznosit će od 29 do 35 stepeni, na jugu malo toplije do 37. Ako putujete, naravno, opreza, kakvo je stanje na putevima, slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Bio je to izvještaj Bihamka o stanju na putevima u našoj državi. Poštovani slušaoci, mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju. Dakle, danas se obilježava i dan policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Tim povodom pripremljen je bogat program svečanih aktivnosti koje će biti održane na više lokacija u gradu. Program je počeo u 9 sati potpisivanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, kao i dočekom zvanica. U 10 sati planirano je svečano polaganje cvijeća na spomen obilježju poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon čega će u 10.15, odnosno sada, ulicom Zajma Imamovića prodefilovati policijske jedinice. Svečana predaja raporta predviđena je u 10.30,

0: 15 minuta kasnije članovi kajakaškog kluba Buk izvešće atraktivne skokove u vodu na mostu Alije Izetbegovića. Centralna svečana akademija bit će održana u 11 sati u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Za učesnike i zvanice u 13 sati i 30 minuta planiran je ručak u prostoru motokluba Goražde uz plovidbu rijekom Drinom. Obilježavanje dana policije bit će završeno večeras u 19 sati okruglim stolom pod nazivom Bosanski odgovori su mogući, koji će biti održan u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Što se tiče Centralne svečane akademije, koja će biti u 11 sati, sve to uživo možete pratiti u programu naše medijske kuće, dakle u programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. A ljeto je vrijeme kada brojni građani i turisti traže priliku za odmor, boravak u prirodi i upoznavanje novih destinacija. Bosansko-Podrinjski kanton Goražde posljednjih godina sve više privlači posjetioce zahvaljujući prirodnim ljepotama, rijeci Drini, bogatoj kulturnoj baštini i brojnim manifestacijama koje obogaćuju turističku ponudu. Kakva je ovogodišnja turistička sezona, bilježi li se veći broj gostiju, šta je najatraktivnije turistima i kakvi su planovi za daljni razvoj turizma u našem kantonu? Za nekih desetak minuta telefonski razgovaramo sa direktorom turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Arminom Bukvom. I naravno u 12.15 novo izdanje emisije Sport Centar. Evo, toliko za ovo kratko javljanje. Poštovani slušaoci, 10 sati i 20 minuta. Ovo je otvoreni program Radio Goražde.
1: Radio Goražde, 50

0: Otvoreno svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. Ako ste se pitali kakva je ovogodišnja turistička sezona u našem kantonu, bilježi li se veći broj gosti, u nastavku donosimo odgovore. Na telefonskoj vezi sa nama je direktor turističke organizacije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, gospodin Armin Bukva. Gospodine Bukva, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan i sa zadovoljstvom se odazivam.
1: Hvala vam lijepo. Direktore, evo za početak, recite nam kako ocjenjujete dosadašnju turističku sezonu u Bosansko-Podrinskom kantonu?
2: Pa, dosadašnja turistička sezona u kantonu je solidna, s obzirom da imamo evidentan rast broja noćenja dolazaka turista iz drugih zemalja, što nam govori Zavod za statistiku Federacije BiH. Evo sad malo podataka koje su... mjerilo našeg rada i postojanja. Za 26. godinu ne možemo još pričati o konkretnim rezultatima jer nismo dobili presjek, ali pričamo odnos 23. 25. gdje je broj dolazaka povećan za 24,68%. Samim tim to nam govori da radimo adekvatno na promociji i broj gostiju se znatno povećava. Ipak je ovo značajan procenat, realno.
1: Jeste povećanje svakako. Direktore, imate li podatak odakle gosti najčešće dolaze?
2: Naravno, imamo strukturu gostiju, a najveći broj gostiju nam dolazi iz Srbije. To je ono što naš geografski položaj je povoljan vezano za to, jer se mi nalazimo na putu Srbijanaca do mora u velikoj većini i na našem mjerilu prometa kroz Bosansko-Podrinski kanton prođe 1,3 miliona automobila iz Srbije. Iz tog razloga naš fokus jeste da vršimo promociju Bosansko-Podrinskog kantona Goražde u Srbiji, pored toga što idemo na sajmove i po Bosni i Hercegovini regija, fokus nam je Srbija. Samim tim rezultati govori da to radimo relativno uspješno u skladu sa mogućnostima s kojim raspolažemo, naravno.
1: Da. Gospodine Armine, šta trenutno najviše privlači posjetioce u Goraždu i Bosansko-Podrinskog kantonu? Koliko festival prijateljstva Ustikoljansko ljeto, Pračansko ljeto doprinosi razvoju turizma?
2: Pa, za početak, Goražde je simbol rijeka Drina, a pored rijeke Drine mi naravno imamo prirodne ljepote, imamo UNESCO zaštićeno nekropolu stečaka, imamo drinske mučenice, imamo mnogo što šta za ponuditi, ali fokus svega toga je rijeka Drina.

0: Što se tiče ovih festivala, Pračansko ustikodansko ljeto, internacionalni festival prijateljstva definitivno su, ajde kažem, broj jedan. Najveći broj gostiju dolazi u tom periodu. Internacional, evo konkretno za internacionalni festival prijateljstva, to je nešto što traje, to je nešto što je internacionalno i nešto što je poznato ne u Bosni i Hercegovini, nego u regiji Evropi. Tako da oni definitivno doprinose velikom broju dolaska turista u naš kanton.
1: Kazali ste da promovišete turističku ponudu kantona i po Bosni i Hercegovini, a i u regiji, ali evo koji su najveći izazovi i planovi turističke organizacije u nekom narednom periodu?
0: Iskreno da vam kažem, najveći izazov u svemu tome, ovo je jedina grana privrede Bosansko-Poljskog kantona koja nije iskorištena adekvatno. Mi smo dragulj, mi smo prirodni, mi imamo prirod koju možemo iskoristiti. Međutim, nije to iskorišteno adekvatno bez ozbiljnih ulaganja u turističku infrastrukturu. Mi moramo da napravimo prepoznatljiv turistički proizvod. Mi imamo turistički potencijal, ali da bismo postali, da bismo napravili turistički proizvod, potrebna su velika ulaganja i to ne možemo ništa uraditi bez viših nivoa vlasti, naravno. Ali iskreno se nadam da će u skorije vrijeme i to će biti prepoznato na adekvatan način. I mi radimo naravno na tome, gdje smo prepoznati u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma kod ministrice Nasihe Pozdor koja nas prati iz godine u godinu, kod ministra Košarca spoljne trgovine i ekonomske odnose. Ljudi su prepoznali naš rad, podržavaju nas u skladu sa mogućnost, pa naravno i mi sve naše aplikacije, nema javnog poziva na koji se mi ne prijavimo, naravno. Trudimo se da privučemo strana ulaganja i projekte u Bosansko-Poljski kanton ide, ali može da bude puno bolje uz zajedničko zalaganje vlasti da to budu ozbiljna i značajnija sredstva, što bi značilo da se može napraviti i da se može popravljati i napraviti turistički proizvod adekvatan koji će biti prepoznat u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji.
1: Čini mi se da ste zadovoljni, direktore, sa saradnjom, sa nivoima svim vlasti. To dakle funkcioniše na nekoj fair osnovi. Direktore, evo za kraj, imate li neku poruku građanima i eventualnim turistima koji planiraju posjetiti Goražde, Ustikolnu ili Praču?
0: Pa naravno, Goražde, odnosno Bosansko-Poljski kanton je prelijep kanton i treba doći ovdje, ima se šta vidjeti. Pored prirodnih ljepota koji krasi ovaj kanton, definitivno naš najveći adut su ljudi, jedno veliko gostoprimstvo, jedna lijepa, topla dobrodošlica nam je uvijek i svi gosti koji su dolazili ovdje to su osjetili. Imamo jednu lijepu saradnju na prošlom sajmu Jabuke, došla nam je 6 direktora turističkih zajednica i prezentirao se ovdje iz Srbije. Ljudi su oduševljeni. Ljudi kada su vidjeli na koji način, prvo kada smo prošli kroz grad, kad smo obišli ove određene destinacije, bili su prezadovoljni i odnos Goraždana prema njima je bio fantastičan. Ja kažem, to je ono što krasi naš kanton, to su naši ljudi, pored prirodnih ljepota naravno.
1: Tako je, direktore, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme i govorili za naš program.
0: Hvala vam, svako dobro želim.
2: Udahnite nova saznanja.
3: Osvježite sjećanja.
2: Slušajte da bi vjerovali.
3: Program Radio Goraždan.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.
4: Goražde 18. jula ponovo postaje centar sporta i prijateljstva. Šestu godinu za redom, grad na Drini domaćin je međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K sa startom i ciljem u ulici Zajma Imamovića. Sportska manifestacija koja donosi i radost najmlađima kroz dječje trke u šest kategorija. Okupit će preko 250 mališana iz 10 BH gradova. Na glavnoj utrci 5K snage će odmjeriti više od 300 trkača u muškoj i ženskoj kategoriji iz cijele Bosne i Hercegovine, nekoliko država regije i Europe. Budite dio ove prelijepe sportske priče. Podržite trkače i vidimo se u subotu na startu.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator. Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50, keks tutku 140 grama marku 50, Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
5: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
7: Marketing Radio Goražda
0: 221 556.

datum stoji kao vječni simbol časti, kontinuiteta i nepokolebljive zaštite naših građana. Naša misija je jasna, očuvanje mira i stabilnosti u kantonu koji s ponosom nosi status jednog od opštim kriminalom, najmanje pogođenim u Federaciji BiH. Iza tog statusa stoji predan rad policijskih službenika, jačanje kadrovskih i stručnih kapaciteta i stalno ulaganje u materijalno-tehničku opremljenost. To se ogleda u nabavci specijalnih oklopnih vozila kao jedne od naših najvećih investicija, realizaciji projekta proširenja sistema video nadzora na javnim površinama i rasvjetnicama. Među prvima smo okončali proces uvođenja jedinstvene policijske uniforme u Federaciji BiH. Jedinica za podršku nedavno je dobila i odgovarajući poligon za specijalističku obuku na lokalitetu bivše osnovne škole na Brzači. Kontinuirano radimo na podmlađivanju i popunjavanju policijskog kadra i ulažemo u edukaciju i stručno usavršavanje. Naša spremnost jača i kroz stalnu međuinstitucionalnu saradnju, razmjenu iskustava i zajedničke specijalističke obuke sa kolegama iz Federacije i drugih kantona. Akcenat stavljamo i na rad policije u zajednici i preventivne kampanje u školama. Naša vizija ide ispred trenutnih izazova. Uz podršku gradske uprave na dobrom smo putu da uskoro dobijemo odgovarajući prostor za savremeni operativni i trening centar sa helidromom za jedinicu za podršku. Uz podršku vlade BPK i federalnog MUP-a, modernizacija policije će biti nastavljena. Mi nestajemo, dosljedni svojoj historiji, posvećeni našoj misiji i vođeni jasnom vizijom ministra Edina Vranja, te operativnošću policijskog komesara Damira Bogunića, ostajemo stup sigurnosti Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Sretan dan policije i 30 godina uspješnog rada svim bivšim i sadašnjim uposlenicima ministarstva.

0: Poštovane zvanice, uvaženi predstavnici zakonodavne izvršne vlasti, predstavnici policijskih i sigurnosnih agencija, predstavnici vjerskih zajednica, cijenjeni gosti, dame i gospodo, srdačno vas pozdravljamo i želimo dobrodošlicu na Svečanu akademiju povodom 15. jula, dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. S velikim poštovanjem pozdravljamo i slušalce i gledalce radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde koji nas prate u direktnom prijenosu. Danas smo ovdje da odamo priznanje ljudima koji su svoj životni poziv posvetili zaštiti sigurnosti građana, vladavini zakona i očuvanju mira. Danas odajemo priznanje profesionalnosti, hrabrosti i odgovornosti vrijednostima na kojima počiva policijska služba.
1: Na samom početku molimo vas da ustanete kako bismo odali dužno poštovanje našoj domovini. Poslušajmo himnu Bosne i Hercegovine.

0: Poštovane dame i gospodo, datum 15. juli simbolizira identitet jedne institucije i ljudi koji joj pripadaju, dan kada s ponosom govorimo o profesionalnoj policijskoj službi koja već gotovo tri decenije predano štiti sigurnost građana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde nastalo je u vremenu velikih izazova, kada je bilo potrebno iz temelja graditi institucije koje će biti garant sigurnosti, pravde i povjerenja građana. Prvo postrojavanje policije održano je 15. jula 1997. godine i upravo taj datum ostao je trajni simbol zajedništva, profesionalizma i odgovornosti policijskih službenika.
0: A od tada do danas mijenjale su se okolnosti, unapređivali zakoni, razvijala oprema.

0: novi standardi rada, ali ono što je ostalo nepromijenjeno jeste opredjeljenost policijskih službenika da budu u službi građana, časno, odgovorno i profesionalno.
1: Danas s posebnim poštovanjem odajemo priznanje svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, aktivnim policijskim službenicima, državnim službenicima i namještenicima, penzionisanim kolegama, kao i njihovim porodicama koje su tokom svih ovih godina bile njihova najveća podrška. Posebnu zahvalnost upućujemo Udruženju veterana policije regije Goražde 1991-1995. koje njeguje kulturu sjećanja, obilazi svoje penzionisane i bolesne kolege i čuva dostojanstvo policijskog poziva.
0: A svaka historija ima svoje najsvjetlije, ali i najteže stranice. Historija policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde ispisana je hrabrošću ljudi koji su u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine stali u svoj narod.
1: Tokom agresije kroz redove tadašnjeg centra službi bezbjednosti prošlo je oko 900 pripadnika policije. Njih 61 položio je život za domovinu, a gotovo 200 je ranjeno. Njihova žrtva trajno nas obavezuje da čuvamo vrijednosti mira, slobode i sigurnosti. Pozivamo vas da učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na drugi prigodan način, svako po svom uvjerenju odamo počast svim poginulim i šehidima.

0: Poštovanje koje je policijska uniforma danas uživa rezultat je rada generacija ljudi koji su profesionalnost i odgovornost pretvorili u način života. A na čelu uprave policije nalazi se čovjek koji zajedno sa svojim saradnicima svakodnevno radi na unapređenju sigurnosti građana, razvoju policijske profesije i jačanju povjerenja između policije i zajednice.
1: Sa zadovoljstvom pozivamo policijskog komesara uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, gospodina Damira Bogunića, da nam se obrati.

poštovanje. Dobar dan, selam aleikum. Prije svega želim se obratiti svim prisutim, želim se zahvaliti na dolasku što ste izdvojili svoje dragocjeno vrijeme da bi danas prisustvovali našim rođendanu, našim danu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrijskog kantona Goražde. Evo 4 godine za redom stojim ovdje ispred vas na ovoj bini pozornici i ponosan sam na upravu policije, ponosan sam na ono što uprava policije radi u protekle 4 godine. 64 policijska službenika u posljednje 3 godine je primljeno u upravu policije Bosansko-Podrijskog kantona Goražde. Raspisali smo 3 javna poziva i prisustvovali smo najtransparentnijim konkursima koji su se provodili pod budnim okom Američke ambasade, OSCA i OHR-a. I mislim da smo jedini, možda i jedini u Federaciji Bosne i Hercegovine zajedno sa kantonom Sarajevom i Zenicom, koji, ne podcjenjujući druge, koji je proveo najtransparentniji konkurs za prijem policijskih službenika u našu agenciju. Vlada Bosansko-Podrijskog kantona Goražde ulaže velike napore, to moram priznati, u posljednje 4 godine od kako sam na čelu ovoj uprave policije. Uloženi su milioni maraka u opremu, u materijalno-tehnička sredstva, novi vozni park. Vlada Bosansko-Podrijskog kantona je prije par dana dodijelila nam na 10-godišnje korištenje osnovnu školu u Brzači i moramo biti zaista, zaista ponosni

0: i sretni zato što ćemo moći koristiti tu osnovnu školu za naše treninge i za naše treniranje. Zaista, kao što sam rekao, odličnu saradnju imamo sa drugim kantonalnim upovima, dobru saradnju imamo sa onima na državnom nivou. Između ostalog, želio bih pohvaliti kanton Sarajevo i upravu policije na čelu sa gospodinom Fatmirom Hajdarovićem i ministrom Admirom Katicom, koji zaista u posljednje 4 godine daju ogromna, enormna sredstva ulažu u našu upravu policije. Dobru saradnju imamo sa obještajnom sigurnosnom agencijom, OSU, distriktom Brčkom, imamo sa svim, kao što rekao, državnim agencijama. Želim se zahvaliti i danas što je po prvi put ovdje načelnik uprave policije Foča, gospodin Velimir Kostović, koji je moj prijatelj i koji je došao na ovu svečanost, i moram pohvaliti zaista saradnju sa okolnim gradovima ovdje na našoj regiji. Jer vi znate da je Goražde na geostrateškom bitnom položaju, možda i najbitnijem u državi Bosni i Hercegovine, o čemu će, vjerujem, kasnije gospodin profesor, moj uvaženi mentor Senadin Lavić, nešto više reći. Rekao sam da odličnu saradnju imamo sa svima. Želim pohvaliti privredne subjekte ovdje sa našom i našu namjensku industriju na čelu sa Muhamedom Huganićem, našim uvaženim direktorom, Dženanom Turkovićem, našom uvaženom direktoricom, i oni su u posljednje vrijeme postali, tako da kažem, naš partner. Hvala im za sve, posebno što se sutra u našem gradu održava sastanak policijskih komesara sa direktorom Federalne uprave policije, i zaista sam ponosan na sve to što će se to posle 2 godine opet održati u gradu na Drini, kažem opet najljepšim gradu na Drini, gradu Goraždu. Sigurnost se ne podrazumijeva, sigurnost se živi, sigurnost se gradi, u sigurnost se ulaže. Vlada Bosansko-Podrijskog kantona zajedno sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine radi na jačanju bezbjednostno-sigurnosnog sistema. Tako da, ako Bog da, u narednom periodu, kao prvi čovjek uprave policije, obećavam vam da će Goražde biti jedan od najsigurnijih gradova, što i sada već jeste u Bosni i Hercegovini. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, što ste se odazvali, a vama, policijske službenice i policijski službenici, kao komesar policije ispred uprave policije Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, želim sretan dan policije. Hvala vam.
1: Svakako se zahvaljujemo policijskom komesaru, gospodinu Damiru Boguniću, na ovako lijepim riječima. Sigurnost nam je svima jako važna, a zaide sada će uslijediti priznanja, ali tako?
2: Tako je. Uslijedit će svečani čin dodjele nagrada i priznanja uposlenicima i zahvalnice prijateljima ministarstva. Pozivamo u tu svrhu ministra unutrašnjih poslova gospodina Edina Vranja i policijskog komesara Damira Bogunića da nam se pridruže na sceni i dodijele priznanja.
1: Svakako, evo jedan veliki aplauz za vodeće ljude Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije. Ovogodišnja priznanja, dok čekamo da nam se pridruže na sceni, reći ćemo, dodjeljuju se policijskom službeniku Enisu Čutuku.

Priznanja se dodjeljuju i državnim službenicima i namještenicima. Ja ću ih pročitati ovako i zamoliti da izađu na scenu i prime priznanja. To su Merhid Parganlija, Anela Agović,

0: Mediha Jašarević Hođić. I Emina Heto.
1: Čestitamo, naravno, dobitnicima priznanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije posebnu zahvalnost upućuje Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine, zatim federalnom MUP-u, MUP-u kantona Sarajevo te MUP-u Tuzlanskog kantona.
0: Evo, ja sa svoje strane čestitam dobitnicima priznanja. Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova posebno se zahvaljuje na podršci kompanijama Pobjeda Rudet, Unis Ginex, Prevent Safety, zatim Motoklubu Goražde, Centru za kulturu i ansamblu narodnih igara Centra za kulturu Goražde te radio televiziji Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Dodajemo, naravno, i posebnu zahvalnost privrednim subjektima Bijela voda d.o.o., Dino Market i HIFA, ali i Udruženju Zlatni Ljiljani, te Udruženju veterana policije regije Goražde 1991-95.
0: Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde zahvaljuje se i pojedincima, to su Senad Malagić, Emir Kukavica, Muamer Sjerčić, Emir Begović i Jasmina Omerbašić.
1: Uvažene zvanice, dame i gospodo, muzika ima posebnu moć, muzika je poseban jezik. Mimo ovog dogovorenog scenarija ja sam osjetio jednu potrebu da vam podarim par stihova koji vjerujem da se uklapaju u današnju svečanost. I žljebine, jahorine, bijelih voda, pokraj Drine od davnina rađa majka sebi sina. Da je hrani, da je brani od dušmana zulumčara. Kuće rodine i dolove što ih Bosnom ona zove. Rađa majka, vitezove, rađa majka, sokolove, te heroje i gazije, što im niko ravan nije. Za rod časni, Bosnu svoju, sunce neba i slobodu, za tu Drinu hladnu vodu, oni daće i krv svoju.
0: Hvala vam. Zaista je Zejd zaslužio aplauz za ovako krasnu pjesmu, ja istina ne znam pjevati, ali evo najavit ću vam nešto što ćete sigurno pozdraviti velikim aplauzom, jer u nastavku programa slijedi kompozicija koja se možda najbolje nadovezuje na ovo čemu je on pjevao, koja kaže ostajte ovdje. U izvođenju hora pod dirigentskom palicom profesora Mehmeda Bajraktarevića.

Bila je ovo jedna od najljepših poruka koju su nam uputili ovi mladi ljudi. Ostajte ovdje u Bosni i Hercegovini. A ja ću reći posebno, ostajte ovdje u Goraždu i Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde i pozvati gradonačelnika Goražda, gospodina Ernesta Imamovića, da nam se pridruži i uputi vam nekoliko riječi.

Hvala ti, draga Elvira. Mislim, poslije ove izvedbe naše djece i Meša, što jedino ovako umije uraditi, stvarno ostanete bez teksta i nađete jednu novu inspiraciju koja vam je svakodnevna potreba u ovim vrletima bosansko-hercegovačkim. Uvaženi predstavnici izvršne zakonodavne vlasti sa svih nivoa, svi današnji prisutni, uvaženi muftija, uvaženi bivši rej Sulema Cerić, prijatelj ovog grada Goražda, danas mi je čast i zadovoljstvo

Često ovdje pred ovim auditorijom stajati i biti gradonačelnik ovog herojskog Goražda, onako kako samo to ovi momci, ovi ljudi sa Drine znaju i umiju. A danas smo pokazali šta znači depolitizirana policija. Šta znači kad određenim funkcijama, institucijama, Ministarstvo unutrašnje poslova dođu ljude od struke i omoguće sve ono što ovaj narod, ovi građani od nas očekuju. Borbu protiv prvenstveno između nas nalaženje najboljih rješenja i borbu protiv onoga čega policija u svom svakodnevnom operativnom radu ima. Nemoguće je sročiti u nekoliko rečenica ono što očekuje od mene ministar, komesar Bogunić, da nam ne oduzmem puno vremena, ali danas još jednom podcrtavam je ponosno biti gradonačelnik ovog herojskog grada, s vama ovdje zajedno stajati i govoriti. Nadam se i ubjeđen sam da će ministar unutrašnjih poslova reći o sigurnosnoj našoj situaciji, ne samo na teritoriji ovog našeg grada kantona, šta zapravo znači nalaziti se geografski na prostoru gdje je Drina oblikovala vjekovne granice, ljude i sve ono što trebamo mi u sebi imati. Ono što sam razmišljao prilikom dolaska sa suda do ove prostorije, da među nama nisu jedni od najvećih sinova ove države. Protiv njih se vode mnogobrojne optužnice za nešto što će sud utvrditi šta su to uradili. U to nikad neću ulaziti. Ono što ja osjećam da ovdje s vama da podijelim, da su velikim sinovima ove države zabranili da govori. Pa tako danas među nama, na upit da ovdje među nama bude Jativi Dudaković, naš general, ponos 5. korpusa, ponos odbrane Bosne i Hercegovine, a znamo šta je sve MUP uradio, brisao taj prostor i stvarao uslove za odbranu od nekog ko nas je napadao. Mi smo se samo branili. Nismo ništa drugo htjeli, samo da ostanemo živi. Kaže nama, ako mi omogućite, garantujete da me neće uhapsiti u Goraždu, ja ću doći. Jel više od tri čovjeka ja se, sine, dragi, od zajma ne smijem sastati. Da vam ne govorim o svim generalima, oficirima, podoficirima, vojnicima koji su bolesni, koji su danas u bolnicama. Ja i ministar smo i nabrajali sigurno preko 20. O tome svi šutite. Nemate hrabrosti da govorite, sagijeli ste glavu i to, Bože, tražite neku inspiraciju da će doći, da će neko riješiti naše probleme, pa neće. Ukoliko mi između sebe ovdje, narodi koji žive, prvo Bošnjaci ne pogledaju sami sebe u ogledalo i ne kažu, neću nijednoj političkoj opciji govoriti ovdje s pozicije gradonačelnika, da nismo našli strateške ciljeve i ono što je pored NATO i Evropske unije, to svi znamo, to znaju djeca u srednjoj školi, trebamo postaviti moralne vrijednosti za koje smo živote dali, za koje smo radili, oni časni policajci svako jutro kad se obriju dođu na svoj posao, vojnici, učenici, djeca, svi mi ovdje koji se nalazimo. Mislim da smo na tom testu svi zajedno pali. I malo smo se previše modernizovali u nekim pogrešnim pravcima. E, da vam ne bi više vremena oduzimo, iskreno vjerujem da na čelu ovog ministarstva Edin Imran, zajedno s komesarom Damirom Mogunićem, sa svima vama, će ovaj prostor koji se ne brine da će biti napadnut, nego da jednostavno radimo restart sigurnosti i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, da se konačno počnemo baviti bitnim stvarima, a ne nekim paušalnim od zada, pa kad dođe glavni nared, dođe neko. Tako da danas, Elvira, ovdje, što smo imali priliku vidjeti, jer Elvira je s nekim, neka osoba, meni draga, s kojim smo sve ovo zajedno počinjali i najavljivali mnogobrojne događaje, danas je Meša s ovom djecom pokazao šta se može raditi za nekoliko sedmica i u šta ta djeca želi da vjeruju, a gledaju nas u oči i da li mi možemo

0: možemo sebe pogledati u oči? To je jedno pitanje koje svima ovdje ja vama postavljam. Hvala vam.
1: Zahvaljujemo uvaženom gradonačelniku. Snažne institucije temelj su svakog uspješnog društva i države, a snaga institucija se ogleda u ljudima koji ih svakodnevno grade.
2: A policija nije samo institucija koja provodi zakon, ona je čuvar ustavnog poretka, zaštitnih ljudskih prava, jedan od temelja demokratskog društva. O značaju države, institucije, odgovornosti prema zajednici govorit će naš uvaženi profesor dr. Senadin Lavić.
3: Dobar dan, dame i gospodo, poštovani Goraždani, herojski grad Goražde, gosti, i prije svega moram iskazati svoj ponos, zadovoljstvo da sam danas ovdje i da mogu da kažem nekoliko bitnih rečenica vezani za Podrinje i za ovaj grad. Prije svega želim reći sretan dan policiji Bosansko-Podrinjskog kantona, i hvala im za sve što su radili od 90. godina do danas. Ja sam sudbinom vezan bio za Goražde od negdje od 99. godine. Imali smo ovdje jedno istureno odjeljenje i dolazili smo 4 godine, predavali, ali školovali jednu grupu oficira armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno kasnije oružanih snaga Bosne i Hercegovine, i tako da poznajem mnogo ljudi koji su bili kvalitetni, koji su završili te škole na kvalitetan način i dali su doprinos razvoju i opstanku Bosansko-Podrinjskog kantona. Prije svega želim naglasiti da policiju Bosansko-Podrinjskog kantona doživljavam kao element sigurnosti ovoga područja, ovoga prostora Bosne i Hercegovine. Dakle, policija u demokratskom društvu i državi ima ulogu da čuva građane u njihovom snu, u njihovom životu, u njihovom radu, da ovu djecu, poslije koji ne možete biti malodušni, dakle, zahvaljujem se Meši Bajraktareviću za ovo što sam vidio, ne možete biti malodušni i ne vidjeti da ovaj prostor ima budućnost. Dakle, policija je tu da osigura poredak i red, a to osiguranje poredka i reda znači osiguranje ustavne države, ustavne republike ili ustavnog života svih građana ovoga područja. Nama se, nažalost, i tu se nadovezujem na Ernesta, ne vidim Ernesta, udalo mi svjetlo oči, hvala, nama se, nažalost, stalno podmeće i iz politike, iz medija, iz svakodnevnog života, da se ne držimo zakona, da prvo da se ne držimo ustava, pa iz njega izvedenih zakona. I čujete onu frazu, dinarsko-balkansku primitivnu frazu, što se držite zakon ako pijam plota? Molim policiju da čuva zakon na ovome prostoru, bez toga ne možemo opstati. Dakle, ako ovdje ne bude zakona, ako ne bude sačuvan red i poredak, nešto će drugo vladati. Dakle, to je u mojoj svijesti glavna, ključna, krucijalna uloga policije na Podrinju ili u Podrinju. Druga stvar, pomenuo sam ovo ustavna država, jer ustavna republika. Na ovim prostorima, nažalost, dugo, stoljećima, mi još nismo iskušali i živjeli ozbiljan demokratski i pravni poredak. Stalno smo bili izloženi samovolji pojedinaca, grupa ili političkih organizacija koje su nametale svoja pravila, svoje zakone i vršili rabulistiku nad našim ustavnim poredkom. Molim vas da počnemo razmišljati o tome da našim životima u svakodnevlju upravlja se po ustavu i po zakonima i da je to jedino normalno za demokratsko društvo. Sve ostalo je sila, prisila, teror i anarhija i anomija koja će dovesti do urušavanja društva. Ustavna država, dakle, garantira svakom građaninu slobodu, ravnopravnost i sigurnost. Ovo što smo živjeli zadnjih 30 godina, dakle, to otvoreno govorim, ne plašim se nikoga, nije bila demokracija. Nije imalo veze s ustavnim poretkom. Radilo se o samovolji nekoliko etničkih, političkih partija. I mi smo

0: Umjesto državne politike, bosansko-hercegovačke politike koja se brine za svakog građana ove zemlje, vodili partijske politike. Pa su neki ljudi govorili da je važnija partija od države, da mu je važniji lider od države, da se klanja pred svojim liderom, da mu je, jeli, lider mu je obogotvoren, fetišiziran i tako dalje. A zaboravili smo državu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, danas molim ovdje na ovom mjestu Edina Vranja, Damira Boginića i sve ljude, Ernsta Imamovića, sve ljude koji se brinu za ovaj prostor, koji rade na ovom prostoru, da povedu odgovornost o državi Bosne i Hercegovine. Dakle, Goražde je jedno na planeti, to je jedna strateška tačka Bosne i Hercegovine koja treba da objedini Podrinje oko sebe, kao što je to nekada bilo, Foču, Višegrad, Rudo, Čajniće, Rogaticu i nešto ako sam zaboravio, jeli, Praču, tako dalje, i ta mjesta, i da bude jedan regionalni centar koji će osiguravati prosperitet, napredak ovome prostoru. Oni koji to ne vide, koji nemaju tu viziju, trebali bi se sloniti iz politike, iz policije, iz javnog života i baviti se poljoprivredom ili ribolovom ili nečim drugim, a ove ozbiljne stvari države i uspostavljanja državnog režima na ovome prostoru prepusti ljudima koji su spremni da rade za ovaj prostor. Još jednom, čestitam dan policije, policiji Bosansko-Podrinjskog kantona i nadam se da će ovo što sam danas vidio, ovaj defile, biti samo jedan povod za dalji razvoj policijskih snaga na ovome prostoru i razvoj države Bosne i Hercegovine. Hvala vam svima.
1: Hvala uvaženom profesoru Senadinu Laviću, inače mom sugrađanu, mom Končanu, i osjećam se ponosnim i zbog njega što smo danas ovdje zajedno na Drini. Svaka uspješna institucija počiva na jasnoj viziji, kontinuiranom razvoju i ljudima koji su spremni odgovoriti izazovima vremena, bilo kojeg, pa ovog i ovog današnjeg.
2: Da, evo sa zadovoljstvom pozivamo ministra unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, gospodina Edina Vranja, da vam se obrati.

Poštovane porodice naših poginulih kolega, umrlih, oboljelih, uvaženi predstavnici zakonodavne izvršne vlasti sa svih nivoa, cijenjeni predstavnici međunarodne zajednice, vidio sam vas tu, kolege i kolegice iz svih sigurnosti i institucija sa svih nivoa u državi Bosni i Hercegovini, predstavnici akademske zajednice, ugledni predstavnici islamske vjerske zajednice, dragi prijatelji, dragi gosti, dragi goraždani, sve vas srdačno pozdravljam i izražavam zahvalnost što ste danas sa nama ovdje da dostojanstveno obilježimo ovaj praznik, ovaj naš dan policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Čuli ste da je ovo dan kad odajemo priznanje svim policijskim službenicima koji su svojim profesionalizmom, hrabrošću i požrtvovanošću gradili i čuvali sigurnost građana ovog kantona. Istovremeno, ovo je dan kad se s dubokim poštovanjem moramo sjetiti onih koji su položili svoje živote ili dijelove svoga, ono što kažu, tijela i zdravlja, izvršavajući svoju dužnost. Njihova predanost trebala bi da nas obavezuje. Dame i gospodo, sigurnost nije samo odsustvo kriminaliteta, niti puko očuvanje javnog reda. Sigurnost je esencijalno pitanje i temelj svakog društva. Stvarnu vrijednost sigurnosti najčešće prepoznajemo tek onda kada ona bude narušena. Bez sigurnosti nema ni stabilnih institucija, niti investicija, niti ekonomskog razvoja, niti slobodnog pojedinca. Nema ga. Zato i kažemo, kao što je kisik uslov života, tako i sigurnost uslov slobode i razvoja svakog pojedinca. Kao čovjek koji punih 46 godina živi sigurnost i koji je svoj život dao ovoj profesiji,

Ne mogu i ne želim danas pred vama govoriti samo kurtoazne i prigodne rečenice. Iskoristit ću današnji trenutak kao platformu sa koje ću poslati određene poruke i nemojte ih, molim vas, doživljavati kao političke, jer ja taj nisam, niti to želim biti.

kaže sigurnost na teritoriji jedne države je nedjeljiva. Naš sigurnosni sistem, kao što znate, karakterizira prilično složena i rascjepkana sigurnosna struktura u državi. Imamo 10 kantonalnih MUP-ova, entitetske MUP-ove, brojne državne organe i organizacije, policiju Brčko distrikta i sveukupno to je najmanje 20 različitih sigurnosnih agencija u državi. A istovremeno to je i 20 dana sigurnosti koje mi slavimo. E zamislite sada koliko radnih dana, energije i resursa bespotrebno trošimo, ne samo na slavljenje ovih 20 dana različitih naših praznika u različitim dijelovima države, već samo na bespotrebno trošenje, na donošenje, usaglašavanje, harmonizaciju, da ne kažem prepisivanje velikog broja zakona i još više podzakonskih propisa. I to sve od kantona do kantona i to samo unutar federacije. Dok mi u sigurnosnom sektoru, a posebno u relaciji sa tužilaštvom, poprilično birokratiziramo, dotle kriminal, posebno onaj organizirani, ne gubi ni sekundu vremena. Oni pragmatično rade svoj posao. A mi iznova ponavljamo one čuvene i izraubovane kovanice. Kriminal ne poznaje općinske, kantonalne, entitetske, državne i druge granice. Kao što i ponavljamo one kovanice, uspjeh policije se mjeri sposobnošću institucija da sarađuju i razmjenjuju informacije i da zajednički procjenjuju rizike. Ali šta se dešava? Mi u Bosni i Hercegovini pritom ne činimo ništa, odnosno ne činimo dovoljno da takvo stanje na terenu i u praksi promijenimo na bolje. Danas s ovog mjesta, pred vama kolegama, ministrima, komesarima, direktorima sigurnosnih agencija iz cijele države, zato želim poslati jasnu poruku. Vakat je za što veću, da ne kažem, potpunu unifikaciju propisa u federaciji prvo, a potom u cijeloj Bosni i Hercegovini. Drugo, vakat je za iskrenu, naglašavam ovo iskrenu i potpunu saradnju i 100% profesionalno povjerenje između naših službi. Moramo se konačno odmaći od pogubne parcelizacije, politizacije i, ako hoćete, tripartitizacije policijskih struktura. Nama ne trebaju kozmetičke promjene, već sistem koji će biti postavljen na zdrave, profesionalne, stabilne noge. Stoga pozivam predstavnike iz međunarodne zajednice, naše partnere iz OHR-a, OSCE-a, EUFOR-a, te ambasade SAD i drugih prijateljskih zemalja, da nam kao strateški partneri pomognu ne samo u parcijalnim projektima po oblastima, već prije svega u kreiranju sveobuhvatne reforme koja će sigurnosni sistem u BH učiniti otpornijim i efikasnijim u suočavanju sa svim savremenim izazovima, od hibridnih prijetnji do svih oblika sajber i organiziranog kriminala. Zašto sve ovo naglašavam? Zato što moramo biti svjesni vremena u kojem živimo. Lekcije iz prošlosti, kao i događaji koji su potresali i još uvijek potresaju i pravosudni i sigurnosni sektor, pokazali su nam brojne pukotine unutar našeg sigurnosnog sistema. Vidjeli smo i još uvijek gledamo trenutke političkih pritisaka, institucionalnih turbulencija i polarizacija o kojima nerado govorimo, posebno u javnom prostoru. A ako ćemo iskreno, sve nas je to znalo dovesti maltene i do ivice oružanog sukoba. Iz tih lekcija moramo izaći pametniji i odlučniji. Naš imperativ treba biti potpuna profesionalizacija i depolitizacija policije. Mi moramo graditi institucije u kojima će napredovati najbolji, a ne najposlušniji ili rodbinski vezani. Izbor direktora, komesara, policijskih službi.

službenika i karijerno napredovanje u službi moraju biti oslobođeni bilo kakvog privatluka i neprimjerenih uticaja bilo kojih centara moći. Tako ćemo se uspješno boriti protiv korupcije na način da je... Prvo sasjedanja sposobnosti poštenja i bosanskog domoljublja. Dakle, poštovane kolege, duboko vjerujem da je pred Bosnom i Hercegovinom sazrelo vrijeme za ozbiljno promišljanje o budućem razvoju našeg sigurnosnog sistema. Ne govorim o reformama radi reformi, nego o odgovornoj reformi koja će naše institucije učiniti efikasnijim, profesionalnijim i otpornijim. Takva reforma ne predstavlja interes bilo koje političke opcije, niti bilo kojeg nivoa vlasti. Ona, gospodo, predstavlja zajednički interes svih građana Bosne i Hercegovine. Dame i gospodo, tačno je da Bosna i Hercegovina raspolaže vrijednim ljudskim potencijalom, stručnim policijskim službenicima te institucijama koje su u proteklim decenijama ostvarile određene rezultate u zaštiti građana. Međutim, istinska snaga svake institucije ogleda se u spremnosti da ta institucija prepozna vlastite slabosti i da ih odgovorno otklanja. Zato vas molim, sve vas kolege, da ne govorimo samo hvalospjeve o našim uspjesima, nego i o izazovima koji usporavaju razvoj našeg sigurnosnog sistema u državi. Naš sigurnosni sistem jeste rezultat ustavnog uređenja i dosadašnjeg razvoja Bosne i Hercegovine i kao takav mora biti u potpunosti poštovan. Ali to ne znači da ne smijemo i ne trebamo razgovarati o njegovom unapređenju. Naprotiv, profesionalna obaveza svih nas jeste da postojeći sistem učinimo funkcionalnijim, efikasnijim i sposobnijim kako bismo uspjeli odgovoriti savremenim sigurnosnim izazovima u vremenu u kojem živimo. Mi konačno moramo priznati da naš sigurnosni sistem još uvijek opterećuju fragmentiranost, nedovoljna institucionalna povezanost, preklapanje nadležnosti, ponekad čak i negativan sukob nadležnosti, te neujednačeni standardi rada. Takav sistem troši značajne ljudske, financijske i organizacione resurse, a istovremeno usporava donošenje odluka i umanjuje operativnu efikasnost u borbi protiv najsloženijih oblika kriminaliteta. Nijedna policijska ili sigurnosna institucija, makoliko bila profesionalna, ne može sama odgovoriti na složene prijetnje savremenog doba. Ali kada su institucije međusobno povezane, kada istinski s punim povjerenjem razmjenjuju informacije, kada koriste zajedničke standarde i vjeruju bezrezervno jedna drugoj, i djeluju koordinirano, one tada postaju snažan sistem koji je sposoban da zaštiti državu i njene građane. To je suština reforme o kojoj govorim. Reforma sigurnosnog sistema nije pitanje političkog prestiža niti nekog administrativnog preuređenja. Ona je pitanje funkcionalnosti države. Zbog toga, reforma policijskog, odnosno sigurnosnog sistema o kojoj govorim, nije zahtjev koji nam dolazi izvana. To je naš vlastiti interes i to je naša vlastita odgovornost. Doduše, tačno je da kao država koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, imamo obavezu da svoje institucije razvijamo u skladu sa evropskim demokratskim standardima, principima vladavine prava i najboljom evropskom policijskom praksom. Poštovani skupe, naš bosansko-podrinjski kanton Goražde prema nekim našim statističkim pokazateljima spada u red mirnijih i sigurnijih kantona u federaciji. Naša policija, na čelu sa komesarom, moglo bi se reći da radi dobar posao na preventivnom planu, a posebno sam zadovoljan zbog nešto ofanzivnijeg pristupa u borbi protiv narkokriminala u posljednja nekolika mjeseca. Međutim, statistika nas ne smije zavaravati niti uspavljivati. Pored uobičajenog svakodnevnog kriminaliteta, kao profesionalci, moramo sagledavati širi kontekst. Širi kontekst, jer mi živimo u vremenu u kojem se naša domovina, a Boga mi i ovaj naš geostrateški osjetljiv prostor, kontinuirano suočava sa različitim i sofisticiranim hibridnim aktivnostima, dezinformacijama, cyber prodorima ili napadima, koji većinom ne

nemaju naše adekvatne odgovore, a ponekad ih čak i ne registrujemo. Svakodnevno svjedočimo politikama koje kroz različite načine kontinuirano nastoje oslabiti državne institucije i mirnodopskim metodama ostvarivati davno zacrtane destabilizirajuće i secesionističke ciljeve. Te retrogradne politike iz okruženja, ali i unutar zemlje, imaju jasan cilj – održati Bosnu i Hercegovinu nefunkcionalnom i slabom. Neki se čak javno, a i tajno hvale kako su zaustavili reformu policije 2008. godine. Mi iz struke znamo zašto. Zato što oslabljen, rascjepkan i tako polariziran sistem sigurnosti odgovara samo onima koji ne žele jaku državu. Nažalost, ovakve politike napadaju i našu profesiju i struku, jer od profesionalaca nerijetko prave političke poslušnike i puke izvođače političkih radova. Zato s ovog mjesta želim poslati poruku podrške i razumijevanja svim onim časnim ljudima, bez obzira na ime i pripadnost bilo kojem narodu, koji unutar ovako rascjepkanog, polariziranog sigurnosnog sistema trpe političke pritiske i nije im nimalo lako, jer negdje u dubini svoje duše i oni žele da profesionalno i pošteno rade svoj posao i štite sve građane. Dame i gospodo, živimo u vremenu u kojem sigurnost države više nije ugrožena isključivo oružjem. Danas se države slabe ekonomskim pritiscima, sajber napadima, dezinformacijskim kampanjama, napadama na kritičnu infrastrukturu, finansiranjem organizovanog kriminala, podsticanjem društvenih podjela i sistematskim narušavanjem povjerenja građana u institucije. Hibridne prijetnje upravo zbog toga predstavljaju jedan od najsloženijih sigurnosnih izazova ovog vremena. Njihov cilj nije samo ugroziti sigurnost institucija, nego oslabiti povjerenje građana u državu. Odgovor na takve izazove ne može biti improvizacija. Ne smije biti ni pasivan ili neutralan. Naš odgovor mora biti zasnovan na profesionalnim sigurnosnim procjenama, na snažnim institucijama, na efikasnoj koordinaciji, međunarodnoj saradnji i potpunom poštivanju ustavnog poretka i vladavine prava. U takvom sigurnosnom okruženju posebnu odgovornost imaju policijske i sigurnosne institucije Bosne i Hercegovine. Njihova ustavna i zakonska obaveza jeste da svaka u okviru svojih nadležnosti štiti ustavni poredak, sigurnost građana, teritorijalni integritet, ali i suverenitet države. U ambijentu koji vam opisujem, naš cjelokupni sigurnosni aparat, posebno OSA i druge krovne državne agencije, trebaju raditi ofanzivnije i efikasnije na zaštiti ustavnog poretka i svih građana Bosne i Hercegovine. Pozivam akademsku zajednicu, ljude od nauke i struke, a neki od njih danas sjede ovdje, vidio sam ih, da se osnaže, da pišu, analiziraju, istražuju i argumentovano pojačaju pritisak za suštinsku reformu našeg sigurnosnog aparata. I još nešto, u ovakvom ambijentu koji trenutno živimo, sigurnost nije odgovornost samo policije. Sigurnost je odgovornost svih nas. I zato i građanska i policijska budnost na svaku vrstu destabiliziranja i podrivanja sistema nema alternativu. 90. godina platili smo previsoku cijenu da bismo danas bili nijemi posmatrači. Svi mi iz sigurnosnog sektora, ovo podlačim kolegama, imamo profesionalnu i patriotsku obavezu da budemo prva linija odbrane od svakog pokušaja slabljenja države Bosne i Hercegovine. Ovaj kanton i ovaj grad nose preteško historijsko breme. Raport kojim je malo čas predat dole pred ovim spomenikom ubijenoj djeci opkoljenog Goražda, 151 nevin život
prekinut je na ovim ulicama i ovim selama.

selima okolo ovog grada. Bolna je činjenica da i nakon tri decenije, ponavljam, nakon tri decenije, nemamo optužnica i presuda za gnusne ratne zločine počinjene nad djecom, a i građanima ovog prostora koji je bio u dubokoj blokadi i pod opsadom sve godine rata. To je nepravda koja frustrira ovaj narod ovdje. Tim prije, jer posljednjih godina, evo govorio je gradonačelnik o tome, vidimo selektivan i tendenciozan pristup zadovoljenju pravde na terenu ratnih zločina. Vladavina prava zahtjeva da svaki ratni zločin bude istražen, procesuiran i presuđen. Pravda ne smije biti selektivna, jer samo jednaka primjena zakona može vratiti povjerenje građana u institucije i doprinijeti trajnom miru. Znači, bez obzira na ime žrtve ili počinioca, pravda mora biti jednaka. Ali paradoks ide i dalje. Svake godine, a evo ja sam to vidio ove godine, ovdje na ulazu u Goražde, u mjestu Kopači, svjedočimo agresivnom historijskom revizionizmu i porukama na uličnim transparentima koje triumfalno slave dane takozvanog oslobođenja u mjestima iz kojih je, gospodo, autohtono, predominantno bošnjačko stanovništvo u procentu koji je bio veći iznad 95%, brutalno prognano sa svojih ognjišta, a da ne govorim da ih je nešto i pobijeno. Kao antifašista i kao čovjek od zakona moram otvoreno kazati, slavljenje progona komšija, slavljenje tuđe nesreće nije nikakvo oslobođenje, niti je herojski čin koji treba slaviti. To je najblaže rečeno anticivilizacijski čin. To je korak unazad. To je politički instruirana poruka koja duboko frustrira i unosi nemir u građane ovog kantona i ona predstavlja prepreku izgradnji međusobnog povjerenja. Ali naš odgovor na takav historijski revizionizam je dostojanstvo, samokontrola i sabur. Neka nas ova nepravda ne pokoleba, već dodatno obaveže da nikada ne prestanemo insistirati na vladavini prava i borbi za istinu o prošlosti, za istinu koja se danas napada na razne načine. Poštovane kolege, insistiranje na istini nije političko pitanje, već je naš civilizacijski dug prema svim žrtvama i osnovni preduslov za poboljšanje stvarnog povjerenja među svim narodima u Bosni i Hercegovini, a time i za izgradnju trajnog mira. Ovdje, na ovom parčetu Drine, brani se i čuva Bosna i Hercegovina. Ovo je geostrateški jedan od najvažnijih prostora naše domovine. Zato se obraćam našim političkim liderima koje vidimo ovdje. Sigurnost nije jeftina, ali jeste jedna od najvažnijih rabota. Savremena policija ne gradi se jedino donošenjem zakona. Ona se gradi ulaganjem u policijskog službenika i jedna od najvećih investicija svake države jeste obrazovani, profesionalni, etični i motivisani policijski službenici. Ulaganje u MUP Bosansko-Podrijskog kantona, u našu specijalnu jedinicu, u opremu i kadrove za borbu protiv sajber i ekonomskog kriminaliteta nije trošak, već je to investicija u opstanak i prosperitet ovog kraja. Hvala gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem na podršci za dobijanje prostora za izgradnju modernog objekta za jedinicu za podršku. Hvala i premijeru Čelju, a i direktoru civilne zaštite Hadži Omeroviću na dosadašnjoj podršci, ali možemo i moramo još jače. Goražde je preživjelo zahvaljujući hrabrosti i umješnosti svojih branitelja, a i komadanata. A danas treba biti primjer moderne i multietničke sredine u koju država Bosna i Hercegovina treba posebno da ulaže. Ponosan sam što u našoj vladi, u redovima uprave policije i u društvenom životu Goražda

0: Imamo časne i profesionalne kolege iz reda srpskog naroda koji zajedno sa nama grade i štite ovaj kanton. To je dokaz da struka i ljudskost nadvladavaju vještačke podjele, jer to život u Bosni ne da i nikad neće dati. To je Bosna i Hercegovina koju sanjamo, multietnička, pravedna, puna mladog i obrazovanog svijeta i sigurna za svakog čovjeka bez obzira na njegovo ime i na njegovo porijeklo. I na kraju, obraćam se vama, drage moje kolege, aktivni i penzionisani policajci. Tu ste negdje u zadnjim redovima, čak i vi koji ste prethodnu noć proveli na dužnosti dok su drugi spavali. Obraćam se i vama koji sada dežurate, radite i brinete o našoj sigurnosti sada ovdje. Vaš posao postaje sve teži, nosi sve više rizika i različitih neugoda. Od vas tražim. Čuvajte svoj integritet, čuvajte svoju nepotkupljivost i čuvajte svoju profesionalnu čast. Nemojte nikada pristati da budete instrument ili izvođač bilo čijih privatnih ili političkih interesa. Budite bedem na kojem stoji ova država i sa kojeg se beskompromisno na principima vladavine prava, nikako drugačije, napada svaki kriminal. S druge strane, molim vas, budite ruka pomoći i ruka razumijevanja za sve građane koji vole ovu zemlju, koji traže pravdu i koji traže sigurnost. Naša je profesionalna i patriotska dužnost da, radeći u najboljem interesu svih građana i naroda, svaki od nas, onako kenedijevski, ugradi svoju ciglu u izgradnju i stabilnost ovog kantona i države Bosne i Hercegovine. Učinimo sve da ovaj prostor nikada više ne bude poprište stradanja, već mjesto sigurnog i sretnog življenja za sve generacije koje dolaze. Živi mi i zdravi svi vi bili na braniku Bosne i Hercegovine, dugo ostali, i nek vam je sretan dan policije.
1: Zahvaljujemo uvaženom ministru, poštovani prisutni, dame i gospodo. Iza svake policijske uniforme stoji čovjek, osoba koji je izabrao težak, odgovoran i častan poziv. Poziv u kojem se uspjeh mjeri sigurnošću drugih, a nikako vlastitim zaslugama. Zbog toga je Dan policije prilika da iskažemo iskreno poštovanje svima koji svakodnevno bdiju nad sigurnošću naših sugrađana.
2: I neka nam ovaj dan bude podsjetnik da su mir i sigurnost, međusobno povjerenje, odgovornost, vrijednosti koje zajedno gradimo i čuvamo. U ime organizatora, svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Dana policije u želju da ih u njihovoj časnoj službi uvijek prate profesionalni uspjesi, dobro zdravlje, lična sreća i podrška građana kojima služe.
1: Uvažene zvanice, dragi gosti koji nam dolazite van kantona, pozivamo vas da nam se pridružite na ručak u prostorijama motokluba Goražde na obali rijeke Drine, naravno uz ostale sadržaje koje smo pripremili u okviru spečenog programa. Sretan dan policiji.
2: I samo da vas podsjetim da će večeras u 19 sati u Velikoj sali Centra za kulturu biti organiziran okrugli sto o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost naše države, a na kojem će govoriti eminentni bosansko-hercegovački intelektualci.
1: To su profesor dr. Senadin Lavić, profesor dr. Muharem Karamojić, profesor dr. Sead Turčalo, Zakarija Smajić, istaknuti novinar i stručnjak za euroatlantske integracije, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra Bosne i Hercegovine i specijalni gost Nenad Čanak.
2: Hvala vam zaista što ste svojim prisustvom uveličali ovu svečanost, a sada vas pozivamo da zajedno uživamo u završnoj izvedbi kompozicije Da rata ne bude u izvođenju hora pod dirigentskom palicom profesora Mehmeda Bajraktarevića.

0: Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport centar. Svjetsko prvenstvo stiglo je do same završnice. Španija je već osigurala mjesto u velikom finalu, dok ćemo večerac saznati ko će joj se suprotstaviti u borbi za naslov prvaka svijeta. U Atlanti se sastaju Argentina i Engleska, dvije reprezentacije čiji međusobni dueli nose mnogo više od običnog sportskog rivalstva. U nastavku govorimo i o eliminaciji Francuske, reakcijama Didiera Deschampsa, najavljenom muzičkom spektaklu tokom finala, ali i velikom transferu bosansko-hercegovačkog reprezentativca Tarika Muharemovića. O svemu više nakon pozdravne pjesme.

Večeras od 21 sat u Atlanti igra se druga polufinalna utakmica svjetskog prvenstva, a za mjesto u velikom finalu borit će se Argentina i Engleska. Na terenu ćemo gledati brojne zvijezde svjetskog fudbala. Argentinu će predvoditi Lionel Messi uz Juliana Alvareza, Lautara Martineza i Enza Fernandeza, dok će najveći engleski aduti biti kapiten Harry Kane, Jude Bellingham i ostatak generacije koja već godinama pokušava napraviti odlučujući korak na velikom takmičenju. Argentina u ovaj duel ulazi kao aktuelni svjetski prvak i reprezentacija koja želi izboriti drugo uzastopno finale. Messi je na ovom prvenstvu ponovno pokazao koliko može biti važan u najvećim utakmicama, dok je ekipa Lionela Scalonija više puta dokazala da se ne predaje ni u najtežim situacijama. Engleska, s druge strane, sanja prvo finale svjetskog prvenstva još od 1966. godine, kada je osvojila jedinu titulu prvaka svijeta. Englezi na ovom turniru nisu uvijek briljirali, ali su pokazali karakter, fizičku snagu i sposobnost da pronađu put do pobjede i kada im igra nije na najboljem nivou. Očekuje nas duel različitih stilova. Argentina će nastojati kontrolisati posjed, usporiti ritam i kroz Messijevu kreativnost stvarati prilike, dok će Englezi svoju šansu tražiti kroz prekide, igru u zraku, Kaneovu završnicu i prodore iz drugog plana. Pobjednik večerašnjeg susreta u nedjelju će se u velikom finalu sastati sa Španijom.

Iza večerašnjeg susreta stoji jedna od najburnijih priča u historiji međunarodnog fudbala. Rivalstvo Argentine i Engleske dodatno je opterećeno političkim i historijskim sukobom zbog Falklandskih, odnosno Malvinskih otoka. Argentina je 1982. godine pokušala vojno preuzeti otoke koji su pod britanskom upravom, nakon čega je uslijedio rat u kojem su poginule stotinu vojnika na obje strane. Sukob je okončan britanskom pobjedom, ali pitanje suvereniteta nad otocima nikada nije potpuno zatvoreno. Argentina ih i dalje smatra dijelom svoje teritorije, dok su stanovnici otoka na referendumu glasali za ostanak pod britanskom upravom. Samo 4 godine nakon rata, Argentina i Engleska sastale su se u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. godine u Meksiku. Taj susret obilježio je Diego Maradona. Prvo je rukom postigao jedan od najkontroverznijih pogodaka u historiji fudbala, kasnije nazvan Božja ruka, a samo nekoliko minuta poslije predriblao je gotovo cijelu englesku odbranu i postigao pogodak koji se i danas naziva golom stoljeća. Argentina je tada slavila rezultatom 2-1, a Maradona je nakon utakmice otvoreno kazao da su igrači susret doživljavali i kao svojevrsnu osvetu za rat. Zbog svega toga, svaki novi duel Argentine i Engleske nosi dodatnu težinu. Ipak, večeras će borba se voditi isključivo na fudbalskom terenu, a ulog je plasman u veliko finale svjetskog prvenstva. Protivnik pobjednika večerašnjeg susreta već je poznat. Reprezentacija Španije prvi je finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu potpuno zasluženo savladala Francusku rezultatom 2-0. Španci su od početka kontrolisali posjed lopte, diktirali ritam i gotovo u potpunosti neutralisali najopasnije francuske igrače. Do vodstva su stigli u 20. minuti. Lucas Digne je u 16. tercu srušio Lamine Yamala, a sudija pokazao na bijelu tačku. Odgovornost je preuzeo Mikel Oyarzabal i preciznim udarcem pogodio za 1-0. Francuzi su u drugom poluvremenu pokušali pojačati pritisak, ali je Španija strpljivom igrom spriječila protivnika da razvije ozbiljniju inicijativu. U 58. minuti viđena je još jedna odlična akcija Španaca. Dani Olmo je pronašao Pedra Pora, koji se ubacio iz drugog plana i pogodio za konačnih 2-0. Francuska je najbolju priliku imala preko Kiliana Mbappea, ali je španska odbrana blokirala njegov pokušaj. Španija se tako plasirala u finale i došla na korak od osvajanja prve svjetske titule nakon 2010. godine.

Nakon eliminacije Francuske oglasio se selektor Didier Deschamps. Priznao je da je njegova reprezentacija bila tehnički inferiorna i da je odigrala ispod očekivanog nivoa, ali je istovremeno doveo u pitanje kvalitet suđenja Ivana Bartona. Deschamps je posebno spomenuo dosuđeni 11-terac za Španiju, ali naglasio da nije riječ samo o jednoj situaciji. Ipak nije pokušavao odgovornost za poraz prebaciti isključivo na arbitra, priznavši da je Španija bila bolja i da su njegovi igrači napravili previše tehničkih grešaka i pogrešnih dodavanja. Francuska sada očekuje utakmicu za treće mjesto protiv poraženog iz večerašnjeg susreta Argentine i Engleske. Ovo bi ujedno mogao biti posljednji veliki turnir Didiera Deschampsa na klupi Francuske, a kao njegov mogući nasljednik već duže vrijeme spominje se legendarni Zinedine Zidane. Veliko finale svjetskog prvenstva bit će odigrano u nedjelju na stadionu New York, New Jersey, a pažnju javnosti privlači i najavljeni muzički program tokom poluvremena. Pauza između dva poluvremena trebala bi trajati između 20 i 25 minuta, iako fudbalska pravila propisuju da odmor ne bi trebao biti duži od 15 minuta. Tokom pauze bit će održan 11-minutni muzički spektakl po uzoru na finale američkog Superbowla. Glavne zvijezde programa bit će Madonna, Shakira, Justin Bieber i južnokorejska grupa BTS. FIFA je već ranije testirala sličan koncept na finalu svjetskog klubskog prvenstva, kada je

zbog ocjene njegove krivice. Zbog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu u Bosni i Hercegovini bi narednih dana moglo doći do poskupljenja goriva za 5 do 7 feninga po litri. Stručnjaci navode da je razlog rast cijena nafte uslijed novih tenzija na Bliskom istoku, ali očekuje se da bi cijene goriva uglavnom trebale zadržati ispod 3 marke po litri. Vatrogasci su tokom protekla 24 sata imali više intervencija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Najteža situacija bila je u mostarskom naselju u Humilišani, gdje se šumski požar ponovno aktivirao, a u gašenju su učestvovala i dva air traktora. U čapljinskom naselju Modreću požaru je potpunosti izgorio jedan pomoćni objekt, dok su požari zabilježeni i u Čitluku, Neumu i okolini Stoca. Građani Pala zakazali su za 22. juli protest zbog policijske racije u jednoj diskoteci, tokom koje je prema tvrdnjama organizatora povrijeđen veći broj gostiju. Protest će biti održan u 19 sati na trgu kod Fontane. Iz MUP-a Republike Srpske naveli su da objekt nije imao dozvolu za rad, dok građani i porodice povrijeđenih traže istragu o mogućoj prekomjernoj upotrebi sile. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u Kijev u svoju 11. posjetu Ukrajini od početka ruske invazije. Tokom posjete razgovarat će o jačanju odbrane zemlje, procesu pristupanja Ukrajini Europskoj uniji i pripremama za predstojeću zimu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uručit će joj orden Europe za doprinos podršci Ukrajini. Najmanje 50 migranata vodi se kao nestalo nakon što se njihov čamac prevrnuo u Sredozemnom moru kod obale Libije. Spašeno je 10 osoba, dok su u odvojnoj nesreći kod Tobruka pronađena 4 tijela i spašena 24 migranta. Libija je i dalje jedna od glavnih tranzitnih ruta za migrante koji pokušavaju stići do Europe. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Sjedinjene Američke Države naredne sedmice gađati iranske elektrane i mostove ukoliko se Teheran ne vrati pregovorima. U međuvremenu nastavljena je razmjena napada između dvije zemlje, dok Iran tvrdi da je gađao američke vojne ciljeve u regiji. Situacija na Bliskom istoku i dalje je izuzetno napeta. U Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, a dnevna temperatura zraka iznosit će od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Elizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ljeto već uveliko traje, neki već koriste godišnji odmor, drugima tek predstoji. Ukoliko ste u ovoj drugoj grupi i još uvijek niste odlučili gdje i kako provesti odmor, evo nekoliko prijedloga. Ostajemo na domaćem terenu. Sve više Bosanaca i Hercegovaca otkriva da istinsku ljetnu čaroliju ne moraju tražiti daleko, jer je ona skrivena upravo u srcu Bosne i Hercegovine. Bogata prirodom, historijom, gastronomijom i raznolikošću, Bosna i Hercegovina nudi niz ljetnih destinacija koje su dostupne, povoljne i nada sve autentične. Predstavljamo ih u narednim minutama. Ugodno putovanje!

Na krajnjem jugu zemlje Neum, jedini bosansko-hercegovački izlaz na more zrači mediteranskim šarmom. Njegove šljunčane plaže, mirno more i porodična atmosfera čine ga savršenim izborom za odmor. Cijene smještaja kreću se već od 30 eura po noći, to kompletan sedmodnevni boravak za dvije osobe može proći sa budžetom između 500 i 700 eura. Samo nekoliko sati sjevernije, Mostar blista u svom punom ljetnom sjaju. Stari most, simbol grada, nije samo atrakcija, već i pozornica za adrenalinske skokove u Neretvu. U blizini, smirujuća atmosfera Blagaja i izvora rijeke Bune očarava posjetitelje, a slapovi Kravice nude idealno osvježenje u prirodi. Cijeli boravak u Mostaru sa izletima do Blagaja i Kravica za dvije osobe za 7 dana iznosi oko 600 do 750 eura. Ljubitelji planinskog odmora mogu pronaći pravi mir u visinama Bjelašnice, Jahorine i na obali Prokoškog jezera. Ljeti ove planine nude savršen bijeg od vrućina, uz lagane šetnje, svjež zrak i lokalne specijalitete u planinskim kolibama. Prosječan odmor za dvije osobe u ovim krajevima kreće se između 500 i 850 eura, zavisno od aktivnosti i vrsti smještaja.

Ako tražite kombinaciju kulture i prirode, put vas vodi prema Jajcu i njegovim prelijepim Plivskim jezerima, gdje slapovi padaju usred samog grada. Uživanje na jezerima, vožnja čamcem i obilasci starih mlina zaokružuju ovo iskustvo. Sedmični boravak ovdje košta otprilike 550 do 900 eura za dvije osobe. Na sjeverozapadu, Bihać i nacionalni park Ura pružaju potpuno drugačiji doživljaj. Kristalno čista Una, slapovi Štrbački Bug i rafting izlet kroz kanjone oduzimaju dah. Za aktivni sedmodnevni odmor dvoje ljudi, budžet se kreće između 900 i 1200 eura, uključujući rafting ture i vodene izlete. Ne treba zaboraviti ni Panonska jezera u Tuzli. Umjetna, ali impresivna i savršeno uređena. Dnevni ulaz je simboličan, a 7 dana uživanja u centru grada sa kupanjem, šetnjama i noćnim izlascima može koštati oko 500 eura za dvije osobe. Ako ste skloni kampiranju i avanturi, kanjon rijeke Tare i Eko Kap Ljekarice nude nezaboravno iskustvo. Spavanje u drvenim bungalovima, rafting na Staru i večeri uz logorsku vatru, ovakav odmor košta od 900 do 1400 eura za

zavisno o aranžmanu i broju aktivnosti. Zone sklone etno doživljajima, etno selo u Međugorju ili posjeta tvrđavi Gradina u Tešnju predstavljaju spoj tradicije, mira i historijske vrijednosti. Također, Park prirode Hotovo Blato nudi promatranje ptica i vožnju brodom kroz močvarni krajolik, idealno za dan ili dva prirodnog mira. Stari grad Travnik sa svojom tvrđavom i orientalnom dušom, kao i poznati travnički ćevapi, nezaobilazna su ljetna stanica u središnjoj Bosni. Za odmor ovdje dvoje ljudi će potrošiti između 300 i 500 eura. Sve ove destinacije nude nevjerovatan omjer cijene i vrijednosti. 7 dana odmora za dvije osobe u većini lokacija u Bosni i Hercegovini može se organizovati već od 400 do 700 eura, dok luksuzni i aktivni paketi dosežu i do 1200 eura. U prosjeku, par može uživati u bogatom, sadržajno raznolikom i autentičnom odmoru za oko 600 do 900 eura ukupno.

Evo nekoliko savjeta kako ovog ljeta da doživite najbolji godišnji odmor u životu. Nemojte planirati svaki trenutak godišnjeg odmora. Opsjednutost detaljima dodatno iscrpljuje. I naravno, ne vucite pola svog ormara. Potrudite se da ne mislite na posao. Fokusirajte se na kupanje, sunčanje, šetnju i druženje sa porodicom i prijateljima. Smirite se uz dobru knjigu, meditaciju, laganu muziku. Ne morate samo da ležite. Lagano plivajte, šetajte šumom, parkom uz obalu. Izbjegavajte aktivnosti koje izazivaju porast adrenalina, na odmoru ste. Potrebno vam je da se umirite i opustite. Ne pretjerujte s alkoholom, jer on nakratko podiže nivo serotonina, a onda izaziva suprotan učinak. Nakon usićenja osjetit ćete razočarenje. Kupite suvenir, pomoći će vam da se duže sjećate lijepih trenutaka. Ne isključujte mobilni telefon, koristite ga samo za fotografisanje. Snimite što više fotografija koje će biti dobar podsjetnik na savršen odmor.

0: pripremila i čitala Sara Bešlija, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Žištu Bosne i Hercegovini bi narednih dana moglo doći do poskupljenja goriva za 5 do 7 feninga po litri. Stručnjaci navode da je razlog rast cijena nafte uslijed novih tenzija na Bliskom istoku, ali očekuje se da bi cijene goriva uglavnom trebale zadržati ispod 3 marke po litri. Vatrogasci su tokom protekla 24 sata imali više intervencija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Najteža situacija bila je u mostarskom naselju u Humilišani, gdje se šumski požar ponovno aktivirao, a u gašenju su učestvovala i dva air traktora. U čapljinskom naselju Modreću požaru je potpunosti izgorio jedan pomoćni objekt, dok su požari zabilježeni i u Čitluku, Neumu i okolini Stoca. Građani Pala zakazali su za 22. juli protest zbog policijske racije u jednoj diskoteci, tokom koje je prema tvrdnjama organizatora povrijeđen veći broj gostiju. Protest će biti održan u 19 sati na trgu kod Fontane. Iz MUP-a Republike Srpske naveli su da objekt nije imao dozvolu za rad, dok građani i porodice povrijeđenih traže istragu o mogućoj prekomjernoj upotrebi sile. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u Kijev u svoju 11. posjetu Ukrajini od početka ruske invazije. Tokom posjete razgovarat će o jačanju odbrane zemlje, procesu pristupanja Ukrajini Europskoj uniji i pripremama za predstojeću zimu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uručit će joj orden Europe za doprinos podršci Ukrajini. Najmanje 50 migranata vodi se kao nestalo nakon što se njihov čamac prevrnuo u Sredozemnom moru kod obale Libije. Spašeno je 10 osoba, dok su u odvojnoj nesreći kod Tobruka pronađena 4 tijela i spašena 24 migranta. Libija je i dalje jedna od glavnih tranzitnih ruta za migrante koji pokušavaju stići do Europe. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Sjedinjene Američke Države naredne sedmice gađati iranske elektrane i mostove ukoliko se Teheran ne vrati pregovorima. U međuvremenu nastavljena je razmjena napada između dvije zemlje, dok Iran tvrdi da je gađao američke vojne ciljeve u regiji. Situacija na Bliskom istoku i dalje je izuzetno napeta. U Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, a dnevna temperatura zraka iznosit će od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Elizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Goražde 18. jula ponovo postaje centar sporta i prijateljstva. Šestu godinu zaredom, grad na Drini domaćin je međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K sa startom i ciljem u ulici Zajma Imamovića. Sportska manifestacija koja donosi i radost najmlađima kroz dječje trke u šest kategorija. Okupit će preko 250 mališana iz 10 BH gradova. Na glavnoj utrci 5K snage će odmjeriti više od 300 trkača u muškoj i ženskoj kategoriji iz cijele Bosne i Hercegovine, nekoliko država regije i Europe. Budite dio ove prelijepe sportske priče. Podržite trkače i vidimo se u subotu na startu.
4: Kataloška ponuda u

0: Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno, Eki.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing Radio Goražda
7: 221-556.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, tačno je 15 sati, vi pratite Info 101.5. Polaganjem cvijeća na spomen obilježje poginulim pripadnicima policije, svečanim postrojavanjem i defileom, te predajom raporta danas je obilježen 15. juli, dan policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Na taj način odata je počast svim pripadnicima policije koji su svoje živote utkali u odbranu domovine, sigurnost građana i očuvanje mira. Svečanosti su prisustvovali predstavnici izvršne, zakonodavne i sudske vlasti svih nivoa u Bosni i Hercegovini, a cvijeće je položeno i na spomen obilježja komandantu Zajmu Imamoviću, te ubijenoj djeci Goražda. Nakon toga uslijedilo je svečani defile policijskih jedinica uprave policije MUP-a BPK Goražde i veterana policije BPK Goražde, svečana predaja raporta, te performans kajakaškog kluba Buk Goražde na mostu Alije Izetbegovića. Dan policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde zvanično je uspostavljen 15. jula 1996. godine, čime je pravno utemeljeno i formirano kantonalno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Današnji program obilježavanja Dana policije MUP-a BPK Goražde nastavljen je svečanom akademijom, a bit će završen večeras okruglim stolom, tribinom Bosanski odgovori su mogući.
0: Info 101.5.
1: Ministri unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog i kantona Sarajevo, Admir Katica i Jedine Vranj, potpisali su ugovor o saradnji čija će primjena značiti efikasniju uslugu izdavanja hitnih putnih isprava za građane Bosansko-Podrinjskog kantona. Naime, službenici MUP-a kantona Sarajevo u buduće će od Agencije za identifikacione dokumentacije

0: dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, čije je sjedište u Banja Luci, preuzimati hitne putne isprave građana BPK Goražde i transportovati ih do Sarajeva. Ugovor o saradnji, odnosno transportu hitnih putnih isprava, zaključen je na godinu dana, te se po automatizmu produžava. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u kontinuitetu pruža podršku našem ministarstvu. Pored materijalno-tehničkih sredstava, MUP kantona Sarajevo ustupio je svoju infrastrukturu i dao tehničku podršku za prijem novih policijskih službenika u MUP Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.
1: Info 101,5.
0: Ministar za boračka pitanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde Aner Hastor potpisao je s federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžadom Lokmićem ugovor o namjenskom korištenju budžetskih sredstava federalnog ministarstva u iznosu od 11.000 maraka. Sredstva su odobrena za program obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. Godina na prostoru Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Odobrena sredstva bit će namjenski utrošena za sufinansiranje projekata obilježavanja značajnih događaja i datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata koji se realizuju u skladu s kalendarom obilježavanja značajnih događaja i datuma na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.
1: Info 101,5.
0: U Mostaru je održan dvodnevni radno-konsultativni sastanak predstavnika jedinica lokalne samouprave uključenih u projekat Doprinos organizacija civilnog društva strateškom planiranju zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini u skladu sa standardima Europske unije. Riječ je o projektu u kojem je grad Goražde među 6 jedinica lokalne samouprave iz Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka predstavljene su smjernice sa preporukama za unapređenje planiranja zdravstvene zaštite na lokalnom nivou, koje predstavljaju važan alat za jačanje uloge lokalnih zajednica u kreiranju državnih i na potrebama građana zasnovanih zdravstvenih politika. Učesnici su kroz diskusiju razmijenili iskustva, izazove i primjere dobre prakse, te definisali naredne korake za njihovu primjenu u lokalnim sredinama. Projekat financijski podržava Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a implementira Institut za populaciju i razvoj u partnerstvu sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Savezom opština i gradova Republike Srpske.
1: Info 101,5.
0: Organizacioni odbor 29. Internacionalnog festivala prijateljstva Goražde obavijestio je javnost da se zbog novonastalih okolnosti neće realizovati ranije planirani muzički program za 1. i 7. avgust. Za 1. avgust bio je planiran nastup Nine Kovač, Jelene Kostov, Saše Kapora i Darka Filipovića, dok je za 7. avgust završnu noć festivala bio planiran koncert grupe Bijelodugme. Budžet grada Goražda i festivala prijateljstva nisu oštećeni i svi pregovori su se odvijali u dobrom i profesionalnom duhu. Nakon razgovora i dogovora sa predstavnicima izvođača donesena je odluka da se navedeni nastupi neće održati u okviru ovogodišnjeg izdanja festivala prijateljstva. Internacionalni festival prijateljstva Goražde nastavlja se prema planu i programu, a publiku tokom festivalskih dana očekuju brojni koncerti, kulturni sadržaj, programi za djecu i drugi sadržaj koje će i ove godine okupiti posjetioce iz Goražda, Bosne i Hercegovine i regiona, navodi se u saopštenju organizacionog odbora.
1: Info 101,5.
0: Košarkaški klub Radnički Goražde i naredne sezone nastupat će u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Iako je prošlu sezonu završio na posljednje mjesto tabele i statistički bio najslabija ekipa prvenstva, Goraždanski klub ipak je zadržao status premijer ligaša zahvaljujući administrativnim promjenama i odustajanju pojedinih klubova od takmičenja. Radosna je to vijest za ljubitelje košarke u Goraždu koji će i od jesen imati priliku pratiti utakmice najkvalitetnijeg košarkaškog takmičenja u Bosni i Hercegovini u gradskoj dvorani Mirsad Hurić. Kako je za Radio Goražde potvrdio trener Hasan Rikalo, pred klubom je mnogo posla kako bi se ekipa što bolje pripremila za izazove koji slijede. Predstojeća sezona bit će treća uzastopna u društvu najboljih BH klubova, a u Radničkom vjeruju da će iskustvo iz prethodnih godina iskoristiti kako bi ostvarili znatno bolje rezultate nego u prošloj sezoni.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugo.

0: Vojvodina 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u noći, na četvrtak i jutarnjim satima jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Elizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobani bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault

0: Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19.95, Sup daska Bestway 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2.35. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram marku 75, sladoled plazma 450 ml 6.35, Mountain Dew 330 ml marku 75, jadro napolitanke 430 grama 3.95, toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

kako su nastale neke od najljepših pjesama na prostoru Bosne i Hercegovine i regiona. Iza mnogih od tih pjesama ostale su skoro nepoznate dirljive i iskrene priče. Ovo je priča o Hanki Korijenić iz Čajnića, o kojoj je ispjevana pjesma.

Jedne večeri, vraćajući se iz kafane, Rade Jovanović je na ulici sreo staricu. Prisjetio se ljepotice koju je volio, pa je uz flašu rakije napisao pjesmu Kad sretneš Hanku, koju je kasnije otpjevao Safet Isović, prisjeća se pjesnikova supruga Vukica. Pjesnik Rada Jovanović iz Goražda, pjevač Safet Isović iz Sarajeva i konobarica i zavodnica Hanka, Hana Korijanić iz Čajnića, odavno su se preselili u nebeske kafane, ali zato njihova pjesma Kad sretneš Hanku još živi ne samo u Bosni, već svuda po svijetu gdje su razne nevolje odvele Meraklije, koji su bar jednom iskapili čašicu uz, mnogi tvrde, najbolju ikad ispjevanu bosansku sevdalinku. Duga je to priča o tome kako se goraždanski

pjesnik Rada Jovanović zaljubio u Hanku. Napisao joj pjesmu i mnogo godina kasnije poklonio je prijatelju Safetu, a ovaj sa njom osvojio Bosnu i dalje.

Volio je Sabrija Korijenić što mu je kćerka Hanka postala ljepotica, što su svi momci iz Čajniča s večeri bili na ulici da je vide u šetnji. Ali malo kasnije, kada se Hana preselila u kafane, pa još kad je počela s pjesmom drugovati i momačka srca ranjavati, Sabrija se grdno razočarao. Hanka je svojom ljepotom, stasom i glasom osvajala Čajničane. Mnogi momci zbog neuzvraćene ljubavi dižu ruku na sebe, pa je čajnički šeret Latif Močević prozvao carica. Krenuli su i momci iz obližnjeg Goražda, Foče, pa čak iz Višegrada da vide tu zanosnu ljepoticu. Vidjevši da je đavo odnio šalu, da su zbog njegove kćerke i glave počele padati, Sabrija je uhvatio Hanu pod ruku, odvao je u Sarajevo i udao za bogatog trgovca iz čuvene familije Užičanj.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalina, srcu sedak širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedaliko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

0: U studiju su Aida Krejehić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu BiH.
0: Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo u predmetu Donja Jablanica.
1: Opštinski sud Zenica odbio otvaranje postupka vanredne uprave u novoj željezari Zenica, iz federalne vlade najavljena žalba.
0: Sjedinjene Američke Države ponovo blokirale Hormuški moreuz.
1: Vrijeme sutra nestabilno sa kišom. Na hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojeni su u prvom čitanju i po skraćenom postupku predlozi zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine, a čiji su predlagači delegati Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Današnju sjednicu pratila je Minela Deševac.
2: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači, ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao.
3: Jedna od najvećih značajki i poboljšanja u našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela, i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
2: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
4: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje na ove zakone.
5: Kaže da ćete predložiti amandmane. Pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom.
2: Na ovakav stav predlagača reagovao je delegat Šefik Džaferović.
6: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon. Jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to, bit će to, kad bude amandmanska faza. Ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Europske unije.
2: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese

0: Desi rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
1: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH ako je on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
2: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
3: Da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
0: Prije rasprave o tačkama dnevnog reda vodila se žustra rasprava o kršenju poslovnika na ovoj, ali i na prošloj sjednici. Dio delegata je optužio predsjedavajućeg Dragana Čovića da krši poslovnik jer ne dozvoljava raspravu o dnevnom redu. Delegat Zlatko Miletić.
4: I da ste grubo prekršili ne samo poslovnik, već i ustav, mi ćemo svakako razmotriti u narednom periodu mjeru da se u tom kontekstu obratimo apelacijom nadležnom ustavnom sudu i da tražimo donošenje privremene mjere, da se prethodna sjednica koja je bila protiv ustavne i protivna odredbama poslovnika u svakom slučaju ponušti.
0: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za VH Radio 1, Minela Deševac.
5: Kraća rasprava o reformskoj agendi obilježila je današnju sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto istakao je kako se već na idućoj sjednici najavljenoj za kraj mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za implementaciju i potpisivanje reformske agende sa Evropskom komisijom. S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina probila sve dosadašnje rokove, Evropska komisija pozvala je odgovorne u našoj zemlji na hitne korake, govori ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
6: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara. Dok ovi ugovori punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Vezano za reformsku agendu, mi smo probili sve rokove. Što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio u Vijeću ministara kad se to bude dešavalo. Mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli kako ne bi evo i novi saziv možda kad dođe gubio vrijeme na ove stvari poput ratifikacije sporazuma, poput usvajanja potrebnih odluka i tako dalje.
5: Hrvatski sabor danas je gotovo jednoglasno usvojio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Radi se o neobavezujućem dokumentu kojim se, kako su naveli predlagači iz vladajuće koalicije, potvrđuje podrška ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda, njihovom legitimnom predstavljanju i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Naglašeno je da rezolucija poštuje suverenitet i granice BiH, to je već oštro kritikovala hrvatska opozicija, koja je zagovarala treći entitet, dok su u ljevici stava da se Hrvatska ipak previše politički upliće u unutrašnja pitanja druge države. Potez Hrvatske izazvao je i različita reagovanja u našoj zemlji. Brana Prtenjak.
7: Sa 83 glasa za, jednim protiv i tri suzdržana, Hrvatski sabor stao je iza cilja političkog jačanja Hrvata u Bosni i Hercegovini kao nacionalnog interesa Hrvatske. Cilj je, poručuju predlagači, jasan, da se spriječi preglasavanje Hrvata, posebno u vezi sa izborom u državno predsjedništvo. Nisu ipak prošle inicijative da to prate zahtjevi za formiranje zasebne izborne jedinice, pa čak i trećeg entiteta, zbog čega su, uprkos podršci, Pojedine opozicione stranke u saboru već optužile vladajuće da im rezolucija služi samo za dizanje rejtinga na domaćoj sceni. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira da se predlažu

0: određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela. Želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan.
1: Iako iz Hrvatske poručuju da se usvojenom rezolucijom ne miješaju u unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, u vladajućim, ali i opozicionim strankama sa bošnjačkim predznakom u federaciji upravo je takvom doživljavaju. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine i lider NIP-a Elmedin Konaković izjavio je da su neprimjerene i netačne poruke iz Zagreba da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju zaštićen status kao konstitutivni narod. To će, navodi, dokazati u avgustu na konferenciji o položaju konstitutivnih naroda u domaćim institucijama vlasti. Iz SDA su podsjetili Hrvatsku na obaveze iz Dejtonskog sporazuma uz poruku potpredsjednika stranke Muamera Zukića da se ustavni poredak Bosne i Hercegovine može mijenjati isključivo u državnoj parlamentarnoj skupštini, a nikako u Zagrebu. Uz poziv Hrvatskoj da prestane da pomaže na ovaj način, rezoluciju su prethodno kritikovali iz DEF-a, a oštri su bili i u SDP-u BiH. Što se političkih predstavnika hrvatskog naroda tiče, iz njihovih redova stigli su pozivi za unutrašnji dijalog radi rješavanja otvorenih pitanja, među njima i legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda. Sve su pratile oprezne ocjene o svrsishodnosti rezolucije Hrvatskog sabora. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
2: Ja sam se i napisao i naslušao jako puno rezolucija, deklaracija o pravima hrvatskog naroda u zadnjih 20 godina. Nažalost, nijednu nismo mogli provesti do kraja, jer da bi se nešto provjelo do kraja, treba suglasnost predstavnika tri konstitutivna naroda.
1: A da samo dogovor kuću gradi, saglasni su i poznavaoci domaćih prilika. Politički analitičar Damir Omerbegović i novinar Jure Gudelj.
3: Prvi korak svakako mora biti napokon zatvaranje tog pitanja legitimnog političkog predstavljanja Hrvata. Istovremeno, taj dogovor treba biti dio šire reforme same federacije.
4: Problem izbora članova predsjedništva, poglavito hrvatskog člana predsjedništva, stvarno je jedno pitanje koje se treba staviti ad acta, treba se završiti s tim, riješiti se taj problem da bi se jednostavno mogli disati u ovoj zemlji, da se bavimo zapravo mnogo važnijim za život temama.
1: Po pitanju rezolucije koju je usvojio Hrvatski sabor, tihi su političari u Republici Srpskoj koji su do sada podržavali ustavna prava hrvatskog naroda na legitimnu zastupljenost, ali su isticali da do rješenja spornih pitanja zajednički moraju doći prije svega politički predstavnici hrvatskog i bošnjačkog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
6: Policijski službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage, a koja se vodi u predmetu Donja Jablanica, koja se odnosi na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta koja su u oktobru prije 2 godine pogodila dijelove Hercegovine i Srednje Bosne. Posebna pažnja usmjerena je na utvrđivanje da li su osim prirodnih uzroka postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koje su mogle doprinijeti razmjerima tragedije, kazala je za naš radio portparolka Poskoka Nina Hadži Hajdarević.
7: Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije realizirali su aktivnosti koje se odnose na privremeno oduzimanje predmeta i drugih dokaznih materijala u okviru istrage u predmetu Donja Jablanca. Navedene aktivnosti provode se u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Paralelno s tim provodi se i uviđaj na području grada Mostara u cilju prikupljanja potrebnih dokaza. Ono što moram istaći da su sada naše aktivnosti usmjerene na utvrđivanju da li je osim tih prirodnih faktora učestvovao je li neki način i ljudski faktor, odnosno da li je bilo nekih nepravilnosti i nedostataka koje su doprinijele samoj toj tragediji i gubitak života 19 osoba na području Jablanice.
6: Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica d.o.o. Sud je današnjim rješenjem odbio i imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika u Novoj željezari Zenica. Protiv ovog rješenja vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima pravo žalbe u roku od 3

0: radna dana. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić oglasio se nakon odluke Općinskog suda u Zenici i poručio da vlada Federacije Bosne i Hercegovine poštuje nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slaže sa zaključcima iz prvostepenog rješenja. U zakonom propisanom roku iskoristit ćemo pravo na žalbu kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bismo zaštitili radnike, proizvodnju i javni interes. Upravo smo razgovarali i sa predstavnicima sindikata i jasno poručili da radnici u ovoj borbi neće ostati sami, naveo je Lakić.
1: A radnici Toplane Zenica danas su ispred uprave Nove željezare Zenica održali proteste zbog kašnjenja sa isplatom plate i blokadom računa preduzeća koje je u većinskom vlasništvu Pavgord Grupe, koja je vlasnik i Nove željezare Zenica. Toplana upošljava 52 radnika koji su nakon odluke Opštinskog suda u Zenici u velikoj neizvjesnosti. Mirsad Bajtarević.
2: Uposlenici Toplane Zenica, koji su jučer javnosti uputili apel zbog teškog stanja u preduzeću i blokadi računa, danas su protestovali pred upravnom zgradom Nove željezare Zenica. Zaposlenik i sindikalni povjerenik Nermin Šišman ističe da su radnici očajni zbog neizvjesnosti, a sve ih je manje u preduzeću od kako je vlasnik postala grupa koja je vlasnik Nove željezare Zenica.
3: Ovi ljudi su očajni, nekom ne kasni samo što kažu jedan vam plata kasni tri dana, nekom kasni rata kredita, račun za struju, račun za vodu, lijekovi za roditelje, za djecu. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
2: Jedan od 52 uposlena u toplani je Adnan Jaganjac.
4: Vjerujte, kad sam posao dobijao, rekli su da je toplana najsigurnija. A ispade, mi smo sad u najgoroj situaciji. Račun nam je blokiran, plate nemamo, ovi novi vlasnici ne razmišljaju uopšte da nam plate, ne znam, jednostavno nije situacija dobra nikako.
2: Podršku radnicima Toplane Zenica dao je sindikat Nove željezare, čiji predsjednik Rašid Fetić navodi da je na ovaj način potvrđena namjera novih vlasnika željezare da radnici nisu bitni.
5: Međutim, ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
2: Grad Zenica u Toplani ima 20% vlasništva, a gradonačelnik Fuad Kasmović kaže da će bez obzira na sve Zeničani imati urednu narednu grejnu sezonu.
6: Ovdje nečasne radnje se radi. Oni su ujedno i najveći dužnici Toplani. 5.200.000, koliko ja znam da su 6.500, evo vidite. I oni blokiraju, namjerno pravi problem, međutim grijanja će morati biti.
2: Inače, na današnjem protestu nije bilo direktora Toplane Zenica Harisa Polutana, kao ni predstavnika grada Zenice i javnog komunalnog preduzeća Grijanja Zenica, kao ni članova uprave Nove željezare Zenica. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Turbulencije na Bliskom istoku i rast cijena sirove nafte na svjetskom mogao bi se narednih dana odraziti i na domaće tržište. Distributeri u našoj zemlji najavljuju poskupljenje goriva od oko 10 feninga po litru. Više Radmila Grubiša.
7: Distributeri nafte u Republici Srpskoj najavili su novo poskupljenje, a po svemu sudeći gorivo će se narednih dana po višim cijenama točiti na benzinskim pumpama u cijeloj zemlji. Stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
8: Već je krenulo sa korekcijom cijene, jer baril je otišao u zadnjih par dana sa nekih 70 na 78 dolara i mislim da neće biti 10 feninga, otprilike bi ja procenio negdje između 5 i 7 feninga, možda negdje i 10. Cijene derivata su dosta i korektne obzirom na sva ova dešavanja sa barelom.
7: Prema ričima predsjednika grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđa Savića, od 26. juna bilježi se konstantan rast cijena goriva, posebno dizela, koji čini oko 80% ukupne potrošnje. Cijene u Bosni i Hercegovini, za razliku od ostalih tržišta, formiraju se na dnevnom nivou.
9: Po principu Danas imamo berzansku kotaciju od juče, na nju se dodaje neka rafinerijska premija, kurs dolara, specifična gustina.

0: suština. Tako da već je sad možemo imati rast od nekih 10 feninga.
1: Govoreći o snabdjevenosti tržišta, Savić kaže da zaliha goriva za sada ima dovoljno, ali da bi se situacija brzo mogla iskomplikovati ukoliko dođe do dugotrajnije blokade Orumskog Moreuza.
0: Zaliha ima, samo što ograničeni su kapaciteti. Šta će biti sa dovozom novih sirovina? Ako dođe do tog zatvaranja dugoročno, možemo biti u problemu.
1: Opterećeni padom životnog standarda, građani negoduju na vijest o novom poskupljenju goriva.
2: Da je ono podnošljivo, nije bogami.
3: Smatram da trebaju ljudi izaći na ulice i pokazati to nezadovoljstvo. Ne od samog goriva, nego od svih ostalih stvari.
4: Pa uvijek vozim koliko imam para, ne vozi više.
5: Pa vozim normalno da utiče, mislim i tako su primanja nikakva, gorivo sve skuplje i skuplje, nisam u gorivo nego sve.
6: Sve će poskupiti odmah, će povući sve ostale artikle i usluge.
1: Iz Inspektorata Republike Srpske saopštili su da kontinuirano nadziru formiranje cijena goriva. Podsjećaju da su trgovci naftnim derivatima u obavezi da se pridržavaju vladine odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena na malo, sve u cilju očuvanja životnog standarda stanovništva. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
7: U nastavku dnevnika još donosimo. Bosna i Hercegovina će učestvovati u postupku procjene utjecaja izgradnje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Za nacionalni park UNA federalna vlada izdvojila 700.000 maraka, a za ostala zaštićena područja 130.000. Sjedinjene Američke Države ponovo su blokirale prolazak kroz Hormuški tjesnac nakon čega je krenuo novi val iranskih napada na američke baze u Zaljevskoj regiji. Iranske vlasti ističu da oni samo provode efektivnu suverenost na vlastitoj teritoriji. U Bijeloj kući održan je hitan sastanak, a upućeni pretpostavljaju da se priprema daljnja eskalacija sukoba sa Iranom. Delegacija Libana i Izraela u Rimu nastavljaju pregovore o mirovnom sporazumu. O svemu više detalja donosi Igor Božović.
8: Sjedinjene Američke Države izvele su više napada duž iranske obale Perzijskog zaljeva, pri čemu je poginulo 7 iranskih vojnika. Uslijedio je odgovor Irana napadima na američke vojne baze u Zaljevskoj regiji. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Amerikanci su ponovno blokirali Hormuški tjesnac. Iz Irana odgovaraju da oni samo aktivno provode suverenost na vlastitom teritoriju. Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
9: Iran nikada nije napustio pregovarački stol. SAD je taj koji je uništio memorandum o razumijevanju. Mi to nismo učinili. Sad žele da se Iran vrati pregovorima. Taj zahtjev se neće ispuniti. S obzirom na zločinačke aktivnosti SAD-a, Islamska republika Iran neće prva tražiti pregovore sa SAD-om.
8: Zapovjednik CENTCOM-a Brad Cooper potvrdio je da je sinoć održan sastanak u Bijeloj kući. Upućeni vjeruju da se radi o planiranju eskalacije sukoba u Zaljevskoj regiji. Zastupnik Mike Johnson, predsjednik Donjeg doma kongresa.
10: Što se tiče Ormuskog Moreuza, postoji memorandum o razumijevanju, ali čini se da Iran nema nikakvog interesa za pridržavanje bilo koje od tih odredbi, a kada pucaju na komercijalne brodove u Ormuskom Moreuzu, to je opasnost za sve slobodoljubive ljude širom svijeta, kao i za ekonomiju gotovo svake nacije na planeti. Stoga je reakcija Amerike prikladna.
8: Izaslanstva Libanona i Izraela stigla su u zgradu američkog veleposlanstva u Rimu na drugi dan pregovora. Prošlog su mjeseca Libanon i Izrael objavili okvirni sporazum u kojem je zamišljeno povlačenje izraelske vojske te razoružanje Hezbolaha. Tijekom posljednjeg razgovora s izraelskim premijerom Netanjahuom, američki predsjednik Donald Trump pozvao je na povlačenje izraelskih obrambenih snaga iz Sirije i Libanona. Za BH Radio 1, Igor Božović.
7: Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska gora, saopštilo je Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. U odgovoru je istaknuto da je notifikacija Hrvatske nejasna, nepotpuna i neblagovremena te da nije usklađena s

0: sa ESPO i drugim međunarodnim konvencijama, navodi se u saopštenju. Ministarstvo podsjeća javnost da Hrvatska još nije dostavila studiju uticaja na životnu sredinu, niti bilo kakvu dokumentaciju. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar posjetila je Unsko-sanski kanton, gdje je s kantonalnim premijerom Mustafom Ružnićem te kantonalnim ministrima nadležnim za okoliš i turizam Edvinom Odobašićem i Samrom Mehić obišla nacionalni park Una. Tom prilikom Pozdar i vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Nacionalni park Una Amir Kosović potpisali su ugovor o prenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti ovog javnog preduzeća u iznosu od 700.000 maraka. Pozdar je tokom današnje posjete potpisala i ugovore kojima se nastavlja širenje mreže zaštićenih područja u Unsko-sanskom kantonu.
1: U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci primjenom minimalno invazivnog operativnog zahvata jednom 71-godišnjem pacijentu uspješno je odstranjen gigantski tumor srca veličine 6 cm. Riječ je o rijetkom slučaju tumora tolike veličine u predjelu srca, ali izuzetno zahtjevnoj i kompleksnoj operaciji koja predstavlja značajan iskorak kardiohirurgije na ovim prostorima. Opširnije Miroslav Nicović.
2: 71-godišnjem Dušanu Laziću iz Jezera u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci minimalnim invazivnim zahvatom odstranjen je veliki tumor srca dimenzija 6x6 cm. Operacija je izvedena sredinom prošle sedmice, a on se uspješno oporavlja.
3: Još malo sestre pomažu, glavno mogu odat, a nisam mogao odat. Ja sam uspjel mene spasiti ovim godinama. Evo da ja im dižem, nemam kapte, ali dižem kapu.
2: Kardiohirurg Novica Kalinić navodi da je u pitanju gigantski tumor koji je stvorio trombne mase i pacijentu blokirao rad srca pa nije mogao normalno da funkcioniše, a samo nekoliko dana od prijema on je operisan. Kaže da se ovakvi slučajevi dese jednom u 20 godina na ovim prostorima.
4: Ono što je specifično jeste da ovakav gigantski tumor se rijetko viđa. Za relativno kratko vrijeme, unutar 2 sata je bila učinjena procedura koja je urađena kroz minimalni invazivni pristup, tako da je u suštini sama rana pristupa takvog je bila manja od tumora, što je u suštini ubrzalo oporavak ovakvom pacijentu, jer inače ovakvi pacijenti sa kompleksnim nalazom dosta se duže oporavljaju, a evo unutar par dana od operacije pacijent se jako dobro oporavio.
2: Timski rad dao je dobre rezultate, navodi vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot. Ističe da je to pokazatelj svega onoga što je na kardiohirurgiji centra urađeno unazad 4 godine.
5: Razvijamo se, rastemo iz mjeseca u mjesec i upravo su ovo stvari i vrijednosti koje želimo da promovišemo, a sve sa svrhom poboljšanja zdravstvene usluge, usluge našim pacijentima i ono što sam uvijek govorio, svaka nova metoda, svaki novi zahvat jeste jedan novi život, sljedeći korak jeste hibridna sala.
2: Inače, operacija je izvedena pod mentorstvom mađarskog kardiohirurga Jene Solnokija iz Nacionalnog instituta za srce iz Budimpešte. Za BiH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Situacija u vezi sa afričkom kugom svinja, koja se protekli dana pojavila u semberskim selima Gradac i Velika Obarska, nije alarmantna. Poručio je ovo nakon današnjeg sastanka u Bijeljini sa predstavnicima kriznog centra u ovom gradu, pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske, Njegoslav Lukić, precizirajući da je u proteklih mjesec dana u ovom entitetu eutanazirano oko 150 životinja.
6: Na području sela Gradac u posljednjih 30 dana, znači, javila se ponovo afrička kuga svinja, znači bio je slučaj 8.6. 20 dana je bilo bez novih žarišta afričke kuge svinja, da bi evo sad u posljednjih 7 dana imali 3 nova žarišta. A istaći ću i reći ću da se radi o malim, znači manjima, sa nekoliko, znači, životinja i da nadležna veterinarska inspekcija su izvršile u rekordnom roku saniranje terena, znači nemamo ni jedno aktivno žarište trenutno u Republici Srpskoj.
1: U Brusa-Bezistanu, depadansu Muzeja Sarajeva, otvorena je 15. internacionalna izložba pod nazivom Umjetnici Sarajevu. Radovima u različitim tehnikama predstavili su se umjetnici iz 7 zemalja, njih 23, a djela su kreirana kroz njihovo nadahnuće, imaginaciju i promišljanje o Sarajevu. Izložba je dio programa Baščarske

0: noći, a organizator je Sarajevsko udruženje Art Koloni, govori predsjednica udruženja umjetnica Mirsada Baljić.
1: Umjetnici koji su već dugi niz godina prisutni na našoj sceni, a ima i oni koji se prvi put ovdje pojavljuju. Imamo grafike, akvarel, akrilik i ulje na platnu, umjetničke fotografije. Sve ono što se našlo na ovoj izložbi obuhvata autorovo razmišljanje kako na koji način dati doprinos jednoj ovako lijepoj priči. I oni su iz svojih ciklusa izdvojili po jedan rad i poslali su na ovu izložbu koja spaja sve te različitosti i oni se nalaze kao jedna cjelina. I ova izložba je samo jedna mala opomena da umjetnost nikad ne posustaje, nestaje, ne gubi se, ona traje. Zajedno sa Sarajevom, Edino Mankadić nije više među nama i ovu ćemo izložbu pokloniti, posvetiti našem Edi.
2: Fudbaleri Borca završili su nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon što ih je u prvom pretkolu eliminisao bugarski Levski. Poslije remija 1-1 u Banja Luci, domaćin je u revanšu u Sofiji slavio sa 4-0. Evropski put Borac nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, gdje će protivnik ekipi Vinka Marinovića najvjerovatnije biti rumunska Univerzitatea Krajova. Prvi finalisti svjetskog fudbalskog prvenstva, selekcija Španije, koja je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2-0. Drugog finalistu odlučit će večerašnji duel Engleske i Argentine, koji se igra od 21 sat u Atlanti.
0: Temperatura u Zenici 28 stepeni, Livnu i Neumu 31, Sarajevu 32, Banja Luci 33, Trebinju 34, u Mostaru 39 stepeni.
2: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 32, na jugu do 37 stepeni. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu BiH.
2: Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo u predmetu Donja Jablanica.
0: Opštinski sud Zenica odbio otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, iz federalne vlade najavili žalbu.
2: Sjedinjene Države ponovo blokirale Hormuški Moreuz. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Aida Krejehić, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kizukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
8: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala

0: se u polufinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što je u četvrtfinalu danas savladala reprezentaciju Egipta rezultatom 3-0. Zanimljivo, svaki set je BH reprezentacija riješila rezultatom 25-19, te se tako plasirala među četiri najbolje selekcije svijeta. BH odbojkaši će u polufinalu igrati protiv Brazila, koji je danas sa 3-1 bio bolji od Njemačke. Fudbaleri borca eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanš susretu prvog pretkola ubjedljivo poraženi u Sofiji od Levskog rezultatom 4-0. Nakon što je prvo poluvrijeme završeno bez golova, u drugom poluvremenu domaćin je riješio pitanje pobjednika golovima oko Fleksa, dva puta Reinalda, te Pere. Podsjetimo, u prvom duelu igranom u Banja Luci prije 7 dana bilo je 1-1. Utisci nakon poraza trenera borca Vinka Marinovića.
1: Mislim da smo opet bili dobri u tom prvom poluvremenu gdje smo imali te dvije prilike, također isto i mi za eventualno vodstvo, i u drugom poluvremenu, kažem, mislim da je taj prvi gol usmjerio utakmicu i mi smo naravno posle toga pokušali reagovati, pokušali da doći do gola, samim tim i otvorili smo se i ostavili prostor Levskom, koji je jako dobar, pogotovo u toj tranziciji po osvojenoj lopti i u tim situacijama 1-1. Na kraju, evo ga, sigurno.
2: I got the new never mind. When you did your best to deliver, easy your life, a love lone sliver.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. Ako ste se pitali kakva je ovogodišnja turistička sezona u našem kantonu, bilježi li se veći broj gosti, u nastavku donosimo odgovore. Na telefonskoj vezi sa nama je direktor turističke organizacije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, gospodin Armin Bukva. Gospodine Bukva, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan i sa zadovoljstvom se odazivam.
1: Hvala vam lijepo. Direktore, evo za početak, recite nam kako ocjenjujete dosadašnju turističku sezonu u Bosansko-Podrinskom kantonu?
2: Pa, dosadašnja turistička sezona

0: Zona u kantonu je solidna, s obzirom da imamo evidentan rast broja noćenja dolazaka turista iz drugih zemalja, što nam govori Zavod za statistiku Federacije BiH. Evo sad malo podataka koje su mjerilo naših grada i postojanja. Za 26. godinu ne možemo još pričati o konkretnim rezultatima jer nismo dobili presjek, ali pričamo odnos 23. 25. gdje je broj dolazaka povećan za 24,68%. Samim tim to nam govori da radimo adekvatno na promociji i broj gostiju se znatno povećava. Ipak je ovo značajan procenat, realno.
1: Jeste povećanje svakako. Direktore, imate li podatak odakle gosti najčešće dolaze?
0: Naravno, imamo strukturu gostiju, a najveći broj gostiju nam dolazi iz Srbije. To je ono što naš geografski položaj je povoljan vezano za to, jer se mi nalazimo na putu Srbijanaca do mora u velikoj većini i na našem mjerlu prometa kroz Bosansko-Podrinjski kanton prođe 1,3 miliona automobila iz Srbije. Iz tog razloga naš fokus jeste da vršimo promociju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u Srbiji, pored toga što idemo na sajmove i po Bosni i Hercegovini regije, a fokus nam je Srbija. Samim tim rezultati govori da to radimo relativno uspješno u skladu sa mogućnostima s kojim raspolažemo, naravno.
1: Da. Gospodine Armine, šta trenutno najviše privlači posjetioce u Goraždu i Bosansko-Podrinjskom kantonu? Koliko festival prijateljstva Ustikoljansko ljeto, Pračansko ljeto doprinosi razvoju turizma?
0: Pa, za početak, Goražde je simbol rijeka Drina, a pored rijeke Drine mi naravno imamo prirodne ljepote, imamo UNESCO zaštićeno nekropolu stečaka, imamo drinske mučenice, imamo mnogo što šta za ponuditi, ali fokus svega toga je rijeka Drina. Što se tiče ovih festivala, Pračansko, Ustikoljansko ljeto, Internacionalni festival prijateljstva definitivno su, ajde kažem, broj jedan. Najveći broj gostiju dolazi u tom periodu. Internacional, evo konkretno za Internacionalni festival prijateljstva, to je nešto što traje, to je nešto što je internacionalno i nešto što je poznato ne u Bosni i Hercegovini, nego u regiju Evropi. Tako da oni definitivno doprinose velikom broju dolaska turista u naš kanton.
1: Kazali ste da promovišete turističku ponudu kantona i po Bosni i Hercegovini, a i u regiji, ali evo koji su najveći izazovi i planovi turističke organizacije u nekom narednom periodu?
0: Iskreno da vam kažem, najveći izazov u svemu tome, ovo je jedina grana privrede Bosansko-Podrinjskog kantona koja nije iskorištena adekvatno. Mi smo dragulj, mi smo prirodni, mi imamo prirod koji možemo iskoristiti. Međutim, nije to iskoristeno adekvatno bez ozbiljnih ulaganja u turističku infrastrukturu. Mi moramo da napravimo prepoznati turistički proizvod. Mi imamo turistički potencijal, ali da bismo napravili turistički proizvod, potrebna su velika ulaganja i to ne možemo ništa uraditi bez viših nivoa vlasti, naravno. Ali iskreno se nadam da će u skorije vrijeme i to će biti prepoznato na adekvatan način. I mi radimo, naravno, na tome gdje smo prepoznati u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma kod ministrice Nasihe Pozdor koja nas prati iz godine u godinu, kod ministra Košarca spoljne trgovine ekonomske odnose. Ljudi su prepoznali naš rad, podržavaju nas u skladu sa mogućnostima, naravno, i mi sve naše aplikacije, nema javnog poziva na koji se mi ne prijavimo, naravno. Trudimo se da privučemo strana ulaganja i projekte u Bosansko-Podrinjski kanton. Ide, ali može da bude puno bolje uz zajedničko zalaganje vlasti da to budu ozbiljna i značajnija sredstva, što bi značilo da se može napraviti i da se može popravljati i napraviti turistički proizvod adekvatan koji će biti prepoznat u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji.
1: Čini mi se da ste zadovoljni, direktore, sa saradnjom, sa nivoima svih vlasti. To dakle funkcioniše na nekoj fair osnovi. Direktore, evo za kraj, imate li neku poruku građanima i eventualnim turistima koji planiraju posjetiti Goražde, Ustikoljansko ili Praču?
0: Pa naravno, Goražde, odnosno Bosansko-Podrinjski kanton.

0: Kanton je prelijep kanton i treba doći ovdje, ima se šta vidjeti, pored prirodnih ljepota koji krasi ovaj kanton, definitivno naš najveći adut su ljudi, jedno veliko gostoprimstvo, jedna lijepa, topla dobrodošlica nam je uvijek i svi gosti koji su dolazili ovdje to su osjetili. Imamo jednu lijepu saradnju na prošlom sajmu Jabuke je došlo nam je 6 direktora turističkih zajednica prezentirao se ovdje iz Srbije. Ljudi su oduševljeni. Ljudi kada su vidjeli na koji način, prvo kada smo prošli kroz grad, kad smo obišli ove određene destinacije, bili su prezadovoljni i odnos Goraždana prema njima je bio fantastičan. Ja kažem, to je ono što krasi naš kanton, to su naši ljudi, pored prirodnih ljepota naravno.
1: Tako je, direktore, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme i govorili za naš program.
0: Hvala vam, svako dobro želim.
2: Udahnite nova saznanja.
3: Osvježite sjećanja.
2: Slušajte da bi vjerovali.
3: Program Radio Goraždan.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobani bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu tu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Marketing Radio Goražda.
9: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
8: ona koju svi čuju.
2: Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.
10: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport centar. Svjetsko prvenstvo stiglo je do same završnice. Španija je već osigurala mjesto u velikom finalu, dok ćemo večeras saznati ko će joj se suprotstaviti u borbi za naslov prvaka svijeta. U Atlanti se sastaju Argentina i Engleska, dvije reprezentacije čiji međusobni dueli nose mnogo više od običnog sportskog rivalstva. U nastavku govorimo i o eliminaciji Francuske, reakcijama Didiera Deschampsa, najavljenom muzičkom spektaklu tokom finala, ali i velikom transferu bosansko-hercegovačkog reprezentativca Tarika Muharemovića. O svemu više nakon pozdravne pjesme.

Večeras od 21 sat u Atlanti igra se druga polufinalna utakmica svjetskog prvenstva, a za mjesto u velikom finalu borit će se Argentina i Engleska. Na terenu ćemo gledati brojne zvijezde svjetskog fudbala. Argentinu će predvoditi Lionel Messi uz Juliana Alvareza, Lautara Martineza i Enza Fernandeza, dok će najveći engleski aduti biti kapiten Harry Kane, Jude Bellingham i ostatak generacije koja već godinama pokušava napraviti odlučujući korak na velikom takmičenju. Argentina u ovaj duel ulazi kao aktuelni svjetski prvak i reprezentacija koja želi izboriti drugo uzastopno finale. Messi je na ovom prvenstvu ponovno pokazao koliko može biti važan u najvećim utakmicama, dok je ekipa Lionela Scalonija više puta dokazala da se ne predaje ni u najtežim situacijama. Engleska, s druge strane, sanja prvo finale svjetskog prvenstva još od 1966. godine, kada je osvojila jedinu titulu prvaka svijeta. Englezi na ovom turniru nisu uvijek briljirali, ali su pokazali karakter, fizičku snagu i sposobnost da pronađu put do pobjede i kada im igra nije na najboljem nivou. Očekuje nas duel različitih stilova. Argentina će nastojati kontrolisati posjed, usporiti ritam i kroz Messijevu kreativnost stvarati prilike, dok će Englezi svoju šansu tražiti kroz prekide, igru u zraku, Kaneovu završnicu i prodore iz drugog plana. Pobjednik večerašnjeg susreta u nedjelju će se u velikom

iza večerašnjeg susreta stoji jedna od najburnijih priča u historiji međunarodnog fudbala. Rivalstvo Argentine i Engleske dodatno je opterećeno političkim i historijskim sukobom zbog Falklandskih, odnosno Malvinskih otoka. Argentina je 1982. godine pokušala vojno preuzeti otoke koji su pod britanskom upravom, nakon čega je uslijedio rat u kojem su poginule stotinu vojnika na obje strane. Sukob je okončan britanskom pobjedom, ali pitanje suvereniteta nad otocima nikada nije potpuno zatvoreno. Argentina ih i dalje smatra dijelom svoje teritorije, dok su stanovnici otoka na referendumu glasali za ostanak pod britanskom upravom. Samo 4 godine nakon rata, Argentina i Engleska sastale su se u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. godine u Meksiku. Taj susret obilježio je Diego Maradona. Prvo je rukom postigao

Jedan od najkontroverznijih pogodaka u historiji fudbala, kasnije nazvan Božja ruka, a samo nekoliko minuta poslije predriblao je gotovo cijelu englesku odbranu i postigao pogodak koji se i danas naziva golom stoljeća. Argentina je tada slavila rezultatom 2-1, a Maradona je nakon utakmice otvoreno kazao da su igrači susret doživljavali i kao svojevrsnu osvetu za rat. Zbog svega toga, svaki novi duel Argentine i Engleske nosi dodatnu težinu. Ipak, večeras će borba se voditi isključivo na fudbalskom terenu, a ulog je plasman u veliko finale svjetskog prvenstva. Protivnik pobjednika večerašnjeg susreta već je poznat. Reprezentacija Španije prvi je finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu potpuno zasluženo savladala Francusku rezultatom 2-0. Španci su od početka kontrolisali posjed lopte, diktirali ritam i gotovo u potpunosti neutralisali najopasnije francuske igrače. Do vodstva su stigli u 20. minuti. Lucas Digne je u 16. tercu srušio Lamine Yamala, a sudija pokazao na bijelu tačku. Odgovornost je preuzeo Mikel Oyarzabal i preciznim udarcem pogodio za 1-0. Francuzi su u drugom poluvremenu pokušali pojačati pritisak, ali je Španija strpljivom igrom spriječila protivnika da razvije ozbiljniju inicijativu. U 58. minuti viđena je još jedna odlična akcija Španaca. Dani Olmo je pronašao Pedra Pora, koji se ubacio iz drugog plana i pogodio za konačnih 2-0. Francuska je najbolju priliku imala preko Kiliana Mbappea, ali je španska odbrana blokirala njegov pokušaj. Španija se tako plasirala u finale i došla na korak od osvajanja prve svjetske titule nakon 2010. godine.

0: nakon eliminacije Francuske oglasio se selektor Didier Deschamps. Priznao je da je njegova reprezentacija bila tehnički inferiorna i da je odigrala ispod očekivanog nivoa, ali je istovremeno doveo u pitanje kvalitet suđenja Ivana Bartona. Deschamps je posebno spomenuo dosuđeni 11-terac za Španiju, ali naglasio da nije riječ samo o jednoj situaciji. Ipak nije pokušavao odgovornost za poraz prebaciti isključivo na arbitra, priznavši da je Španija bila bolja i da su njegovi igrači napravili previše tehničkih grešaka i pogrešnih dodavanja. Francuska sada očekuje utakmicu za treće mjesto protiv poraženog iz večerašnjeg susreta Argentine i Engleske. Ovo bi ujedno mogao biti posljednji veliki turnir Didiera Deschampsa na klupi Francuske, a kao njegov mogući nasljednik već duže vrijeme spominje se legendarni Zinedine Zidane. Veliko finale svjetskog prvenstva bit će odigrano u nedjelju na stadionu New York, New Jersey, a pažnju javnosti privlači i najavljeni muzički program tokom poluvremena. Pauza između dva poluvremena trebala bi trajati između 20 i 25 minuta, iako fudbalska pravila propisuju da odmor ne bi trebao biti duži od 15 minuta. Tokom pauze bit će održan 11-minutni muzički spektakl po uzoru na finale američkog Superbowla. Glavne zvijezde programa bit će Madonna, Shakira, Justin Bieber i južnokorejska grupa BTS. FIFA je već ranije testirala sličan koncept na finalu svjetskog klubskog prvenstva kada je pauza između dva poluvremena trajala 24 minute. Najava produženog poluvremena izazvala je i kritike jer bi mogla utjecati na ritam utakmice i fizičku pripremu igrača, ali organizatori očekuju da će program pratiti milijarde gledalaca širom svijeta.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.